Ninawatakia asubuhi njema wasikilizaji wapenzi wa RTV Ashina. Ni saa 12:30 hapa mjini Butembo, sana saa 12:30 kule Rwapara, ni katika mkoa wa Ituri. Karibu kufuata idhaa ya Kiswahili ya mwanzo ya wiki hii, na kwanza ni muhtasari wake.

0: kulimalizika na kikao kia kimataifa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Canada kunako University ya Quebec, na mwishowe mwakazi za kikao kama hiki kia siku mbili, imesemeka kwamba nchi mbili zimekubaliana na kujizatiti kwa ajili ya kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kibiashara katika ushirikiano ambao ni wa kuweza kufuatilia masuala yaliyo taratibu. Katika habari hizo pia ni pamoja na kupambana na virusi vya Ebola katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Waongozi wa AFC M23 wasimamisha kwa muda uchukuaji na usafiri kunako barabara kati ya Goma na Butembo, na wasimamizi wa vituo vinavyochukua watu au mashasi hapa mjini Butembo wasema kwamba jambo hilo ni hatari kwa dereva ambao watakosa kazi. Na katika habari hizo pia ni pamoja na uhaba wa maji ndani ya mji wa Kasindi Luviriha, ambako huko ni katika mtaa wa Beni wakazi kwa sasa watumia maji ya mto Luviriha. Shirika la kiraia linahofia magonjwa kwani mto huo sio mzuri kwa kutumia.
1: Habari zetu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimetanguliza kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo na nchi ya Canada zimekubaliana na kujizatiti kwa ajili ya kuboresha uhusiano wa kiuchumi pamoja na kibiashara kati ya nchi mbili kama hiyo na hiyo ndani ya ushirika ulio na utaratibu. Na mikakati hiyo ya kukubaliana ilichukuliwa wakati wa kumalizika kwa kikao kia kimataifa DRC Canada, na ni kikao ambacho kilimalizika Jumamosi iliyopita tarehe 23 Mei kwenye University ya Quebec. Nchi mbili hizo zimeweka kimahali task force ambayo itakuwa ikifuatilia masuala hayo na inaundwa na wataalamu kutoka wizara inayohusika na masuala ya kigeni na wizara inayohusika na biashara vya kigeni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kutayarisha kamisheni ambayo ni ya pamoja kwa kufuatilia mikakati iliyokubaliwa mnamo mkutano kama huo. Na kazi tofauti katika baraza hilo la siku mbili, kikao hiki cha siku mbili, imesemeka kwamba serikali ya DRC kupitia wizara inayohusika na biashara vya kigeni iliyowakilisha wafanyabiashara kunako kona kama hilo la Canada, eneo hilo la Canada, ni kwamba kulichukuliwa na njia saba strategic ya za njia saba ambazo kutoka nchi ya DRC, miongoni mkuemo kuonesha umuhimu wa kuja kuwekeza katika nchi hiyo, nchi iliyo na bahati kubwa kwa wafanyabiashara na wanauchumi na hata vile wawekezaji. Julian Paluku Kahongi aligusia mfano maendeleo ya China ambazo ni za kisamani kimahali na kusamini madini, kilimo, nishati katika eneo la Kinshasa na Canada, ama Kinshasa na Canada. Ottawa wamekubaliana pia kwa ajili ya kuweza kurahisisha kuweka kimahali mtandao na makampuni au mtandao pamoja na usindikishaji wa wale wa kongomani wanaoishi katika nchi za kigeni, hususan katika nchi hii, ili ya kuweza kukuza vilivyo mabadilisho ya elimu pamoja na utamaduni ili yashirikiane katika mtandao huo. Na tukirudi hapa mkoani Kivu ya Kaskazini, mjadala unaohusu kubadilishwa kwa katiba unaendelea kuzusha mate mnamo ulimwengu wa wanasiasa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, hususan kulibeni na wale wanavuguvugu la Lucha mkoani Kivu ya Kaskazini. Katika mji wa Beni imesemeka kwamba maoni ni tofauti kati ya wanamemba wa wanasiasa pamoja na wanamemba wa kundi hizo zinazoweka pressure na zenye kutia demokrasia. Wakati pia upande wa upinzani wanasema kwamba watafanya kinachowezekana ili ya kuweza kuzuia mchakato kama huo unaolenga kuua demokrasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na habari zinginezo ni zile ambazo zinazungumzia maradhi ya Ebola, ambako kwa sasa idadi ya wakazi wa hapa mjini Butembo ni kubwa kwa wale ambao wanasema kwamba watajitahidi ili wachangie katika kufanya vita dhidi ya magonjwa hayo yanayosababishwa na kirusi cha Ebola ambayo yamethibitishwa pia hapa mjini Butembo. Miongoni mwao ni wale wanaosema kwamba waendelea kuzingatia na wanao kumbukumbu kuhusu yale matukio mabovu ya Ebola iliyosikika miaka iliyopita kipindupindu kia kumi hapa mjini Butembo na katika mji wa Beni. Ndio maana wamefikiria kwamba ujuzi waliopokea wakati wa kipindupindu kama hicho wa utawasukuma wenyewe kuhamasisha na kuchangia ili kuheshimishwa kwa mikakati inayotolewa na wataalamu wa kiafya, miongoni mkiwemo unawaji mikono na kuweza kuepuka kugaidi le maelekeo au maonesho ambayo yanaambatana na kupambana na kipindupindu kama hicho. Tuwasikilize baadhi ya wakazi wa hapa mjini Butembo ambao RTVS ilikutana nao wakiwasipia viongozi kuchangia na kuweza kuona nini waweza kushiriki, namna gani waweza kushirikisha waongozi wa umma pamoja na wakazi ili kweli kwa umoja wafanye vita vitakavyo faulu.
1: Tunakosa kama binakuwa na muna gani, paske ya vile jwa de meziri ya sante zinye zilikuwa kazi shaka toka, na tukawaza magonjwa imeisha, mekumbe magonjwa ilikuwa hayaisha, alor njo ile natokia tena, alor kitu mwa tunambia bakaaji ni kwamba tukue makini, tusikue na salimiana, donke gizi balikuwa na tuambia anfete, kukua na jisirele me, kama tuneza kagonga mkitu kia bibu ineza kwa ya maana, na kuvala toujours kashi ni kila wakati, na kuangale kisha kunawa mikono, porque ile situation setu fasi isikue na ile, ile zile masuku za kupita, tuangale kisha kueradike maladi mpyo mpyo.
2: Wakati nilisikia hii habari ya Ebola, nilishikwa na huzuni sana kwa sababu tukingalia katika mwaka hiyo ya 2018 watu walifariki, ndio maana nashangaa sana.
3: Tusionyeshe resistance ama tusionyeshe kupinga kwa magonjwa. Wakati watu wanapinga na ni wakati huo magonjwa yanajiendelesha mbio mbio kupigana na waganga wenye wanafuatana ile ekipe ya riposte, kupigana nayo inaweza acha magonjwa inaua watu wengi na inaendelea mbio mbio. Ndio maana wakaaji tupime sikia, tufate inye watatuambia bila kuleta ubishi mingi.
0: Wakati huo ni uasi wa M23 AFC ambao umetangaza mikakati ya kiafya katika eneo ambazo wanatawala, na hiyo katika lengo la kuwekea vikwazo kusambazwa kwa magonjwa hayo ya kirusi kia Ebola ndani ya eneo la mkoa wa Kivu Kaskazini. Katika tangazo ambalo limewekwa kihadharani na uongozi wa uasi kama huo, hao wamesimamisha mfano kusafiri kunako uchukuaji wa umma mkoani Kivu Kaskazini kati ya miji ya Goma na Butembo, na hiyo ni kwa njia tarehe ya Jumamosi iliyopita tarehe 23, na mkakati huo umesababisha hivyo hali ya kupiga marufuku kwa basi pamoja na teksi zinginezo za mfano ya leo kama mnavyojua kwenda huko kutoka Goma na kwenda Goma. Na wakitoa maoni yao kuhusu hatua kama hiyo, wale ambao ni wachukuaji au wanaomiliki magari kama hayo hapa mchiri Butembo wanafikiria kwamba ni mikakati ambayo kweli itakuwa na madhara mengi kwa madereva pamoja na watu wanaozingatia na wanaofikiria kwenda katika mji wa Goma kwa ajili ya shughuli zao. Umoja wa wamiliki wa magari katika mji wa Butembo IPV unataja mfano hofu yao ni kuwaweka bila kazi madereva mnamo eneo hilo. Muhindo Musubaho Gasto akiwa presidenti wa umoja huo wa wamiliki wa magari anawaza kwamba la muhimu ni kuwasii wale madereva kuheshimu kanuni za kupambana na virusi kama hivyo kwa kuweka watu wachache katika magari. Tumsikilize kwenye simu ya mkono yake Pusasi Mukirania.
4: Hiyo kabisa ilikuwa ni shida kabisa. Wakati tulisikia hiyo tulistuka kabisa kusema namna gani wanaweza kususpandre trafiki entre Butembo Goma, Goma Butembo. Ile ilitustula kabisa sana, tulistuka kabisa na tulishangaza. Mazara inapasha kuwa mengi. Unajua kunakuwa watu ambao wanatoka Butembo kuenda Goma, na wengine wanatoka Goma, wengine wanaenda fanya mariage, wengine wanaenda kule kwa matibabu, kwani watu wengi wanajua wamekuwa wagonjwa. Alafu wakati wanasema hawapendi gari tena ziende Goma au kutoka Goma kukia Butembo, tunaona inakuwa ni shida kabisa sana. Sisi tunapaswa propose wale ambao wa M23 ambao walisema kama trafiki isikuwe, ni kusema mbele kulikuwaka Ebola, mbele kulikuwaka Corona, lakini walikuwa wanasema tufanye mesure barriere juku barriere route kwa ile magonjwa. Njo akasemaka tupunguze nombre wa passager mu barabara, donc mu gari kama ni voiture tabia watu tatu au ine, lakini hawakusemaka mara mara wanasema tusiende tena.
0: Na katika eneo la Mangorejipa kule Njia Panda, pia kupambana na virusi hivyo ndani ya mashule, viongozi wa divisioni ndogo ya masomo ya kule Njia Panda wanasema kwamba sheriti viongozi wa mashule waweze kuzingatia na kuweka vyombo kwa ajili ya usafi. Kambale Kaoma Buhunda kiwa suprovede samahani eneo hilo kwa muda, anasema kwamba virusi hivyo ni hatari na ambavyo vimetangazwa mkoa ni Kivu Kaskazini, sheti watoto walindwe vilivyo kwa kuvaa barakoa, kunawa mikono.

0: wazazi waweze kununulia wanafunzi hizo barakoa, na waweze wasiweze kukua na salimiana mikono mikononi, kwani ugonjwa ni tayari umefika kabisa. Usafi wa kila siku, kuweza kusukua kiuo kia masomo na hivi vyombo mbalimbali vinavyotumikishiwa.
1: Na kama nilivyosema kwenye mkutasaba ni kwamba kuna kuforoza, mji wa Foroza wa kule Kasindi Lubiriha kumeonekana na uhaba wa maji, na hiyo yatokana na uwepo wa watu wengi, idadi ya watu kuongezeka katika mji huo. Ndio maana shirika la kiraia limekuwa likisii viongozi kuongeza idadi ya visima. Paul Zaidi Bea akiwa kiongozi akiboja wapo wa viongozi, yani reporter wa shirika hilo la kiraia, nafikiria kwamba ni hatari kwa sasa wakimbizi wakiwa wengi huko, na wengi wachota maji ndani ya mto wa Lubiriha. Mto huo ndio unagawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, na ni mto wenye uchafu mkubwa, ndio maana na hiyo inamsukuma kushakia kuzuka kwa vipindupindu zidi ya wakimbizi na wakazi eneo hilo. Na maisha ya kukata miti na kupasua mbao ni jambo, ni kazi ambazo zimekuwa zikisaidia jamaa hapa mjini Butembo. Ni mfano jamaa yake Kasereka Mbafu, huyo afanya kazi hiyo tangu mwaka wa 1993. Na katika hali hiyo RTV ashenda kutana naye kizungumzia katika makala yake ya kila wiki, ushuhuda anao kuhusu kazi hiyo. Tumusikilize.
2: Nimefanya miaka 25 nikufanya ile kazi. Na niliona franga za trosomezi zinakufaka mbio kusiba fanya kazi. Ni Baganda njoba litufundishaka. Kwenye bana nipeleka ni kule. Donge niko safrondiere, kwenye mimi naenda ni kule. Magumu ni ya mingi sana. Magumu iko wakati mtu ana abatre miti. Wakati una abatre kama utirata, sio mwesa mwa miti naweza kuangukia. Bona wakati mko na pasula na vile iko ni probleme ju muti kama ukaestale mubaya kani ni ya kilo, kama utie makale mzuri ikatoroka inakuvamia na kukata na unabakia pale hawezi toka. Donc inaomba mtu akue telema prida ku yote na mashine hayo peke na kulungu inakulumizaka kama utirata sio. Nabo mtu akasema kazi haiko na ni mjinga ju kazi zote français ilisemaka il n'y a pas de son métier mais de son gens. Usigaragari kusema hauna kazi au useme hajuni kuna diplome njo sitaenda tumika kazi ile ni hapa ile tre. Hakuna kazi ya muiletre na ya mudiplome.
1: Huyo alikuwa ni Kasereka Mbafu anayejiita sa frontier kwa kazi ambayo anafanya. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo. Nawatakia mwanzo mwema wa wiki wasikizaji wapenzi wa RTVH. Sisi ni pamoja wiki mzima, kwa heri.

miili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Ine, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.

kutoka mji wa Beni, tayari tumekurahisishia kazi. Barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

0: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
0: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, sale ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio RTVH, tunawasalimu popote mlipo. Ni wakati muhimu kwenu kwa kufuata kipindi Le Secret de la Santé. Na kipindi Le Secret de la Santé ukaisikia ujueke ni wafanya kazi wa Maison Alpha ndio wenye watakuletea hiki kipindi. Na mpeno msikilizaji umu mstijo tukwamo wa mingi, mie unite dada Esther nae.
1: Shukra Kavira.
2: Nae dadila.
0: Aksante, nadhani umesikia majina ya wafanyakazi wachache wenye tuko nabo umu mstijo. Mpeno msikilizaji masiku zenye zilipita tulikuwa umu, tulikuwa kana waongelea sana kuhusu maprodui za soye za kinywa na mausafi ya meno. Zile masiku zilipita tulongeleaka sana na tulikuwa na insiste kuhusu usafi wa meno na usafi wa kinywa. Tuliwa presentaka maprodui za mingi zenye zinapashwa kuwasaidia kufanya usafi wa kinywa na usafi wa meno. Tuliwaoneshaka par exemple bed de bouche close up. Tulisemaka ili ni ya maana sana kwa usafi wa kinywa na Listerine na Colgate, nayo tulisemaka itawasaidia usafi wa kinywa. Na usafi wa meno tuliwaoneshaka madent face mbalimbali zenye tuko nazo mu supermarché na tukawapatia ma avantage za ile madent face. Papa mama uko kule, ilfo unazoesha mtoto kufanya usafi wa meno na usafi wa kinywa na angali mdogo. Paske ile parti inakuwa iko tre sensible sans mtu anakomala. Unaona utatia mtoto kumasomo anaikala na wengine, me kinywa mtoto iko na nuka ama mtoto iko na meno enye inaharibika. Ndio maana tulikuwa kaumu mstijo tukawapatia kelke produi za kusaidia poke uweze kufanya usafi wa meno ya mtoto ama ya kinywa ya mtoto. Wema iko très important wazazi wapendo, ifo tunafundisha watoto wetu kufanya ile usafi. Paske mtoto akazoea kufaa usafi wa kinywa na ya meno na angali wa kidogo, utaona itamwepusha kumagonjwa mbalimbali za meno ama za mkinywa. Juizi masiku batu kuna gonjwa meno sana na mtoto mdogo deja panda mtosha meno, mtoto mdogo deja unaona matema isha vimba paske meno isha vimba kule. Ujua ma vidudu vidudu venye viko mkinywa na vidudu vidudu venye viko mule mumajansivi vinacha mtoto anagonjwa magonjwa ya meno. Ndio maana tulikuwa kaumu tukawaonesha maprodui za kuwasaidia kufanya usafi wa meno na ya kinywa ya watoto hata na za watu wakubwa. Na msipeo marché Alpha tuko na makolgate za mingi za watoto. Usipatie mtoto kolgate swate ile dawa ya meno ya watu wakubwa, hapana. Kama mtoto ni mdogo kama twashaanza kula bien, wewe tunafika msupermarché Alpha tutakupatia dentifrice yenye inastahili kumeno ya mtoto. Na utona ufiga mezi huko nafundisha mtoto kiyo mtu na shiritaka meno asubuhi akishalamuka ava akunye chai. Na mangaribi akishamaza kukula mtu na shiritaka meno ama nafaa usafi wa kinywa, utona mtoto atakomala vile na mwavenire hata kwa nakula maproblem za makari dentaire ama meno waki haitakuwa jaune ama na majansive zake hamutakuwa natoka madamu. Na ile njo quelques rappels et tout rappelle tu va rappeler tout concernant ma dawa zetu za kusaidia ku usafi wa meno. Na utazipata tu ku alimentation ama ku supermarché Alpha. Na kwa siku ya leo mpendwa msikilizaji, hatukukuya tena na dawa ya kukusaidia kusafi wa kinywa. Hapana, kwa leo tulikuya na maprodui za kusaidia kusafi wa za manguo zetu. Paske na usafi ya manguo nayo inafaire partie na mwina sante ya mutu. Kavala nguo yenye iko buchafu wa mkavala nguo yenye iko infecte, na wewe uteza kuwa infecte ama nguo yenye koko mapusiere iteza kuletea mahoma ama zingine magonjwa mbalimbali. Ndio maana supermarché Alpha leo ilikuletea ma produits za mupya na tu ni spray de repassage. Supermarché Alpha liona ke watu wa mingi wanakuana manguo kule zenye vrema hata ulirepasi ae. Unaona tu nguo inajigunja, unashonaka hata kama uko tayari unashonaka. Utaweza uko na shona, muona tu nguo haita nyoroka. Hata kama ulikaza fedha hii, nguo haita nyoroka. Na kuko zingine matisi zenye hazitikake fer. Alors supermarché Alpha ishaleta solution na tu ni spray de repassage enye itakusaidia kufanya kufanya na gomaji yako bien, utaweza repasser très bien, usha repasser na nguo itanyoroka. Alors mwizi ma spray de repassage tuko nazo za mingi mu supermarché. Kwanza kwa siku ya leo tuko na zimbili, nayo ni spray starch, ayo ni ya 470 ml. Aussi nayo ingine ni spray merito, ayo ni ya 500 ml. Hizi ma spray zinatusaidiaka kufanya repassage bien. Kwa wale watu wenye wana repasia kama nguo, swate kama unatumikia naka kule juu kazi ya kurepase, supermarché Alpha isha kuletea solution. Na utu ni spray de repassage, utaitumikisha, utona, utarepase mbio mbio na mangozi itanyoroka sana. Na hii spray yetu inatengenezewaka Dubai. Alors dada Jela, utatupatia quelques avantages za hizi ma spray zetu.
2: Ok, na shukuru. Hii avantage ya hizi produit zetu ni nyingi sana, lakini tunataja machache. Kubale vya kuuzisha mavieti, wakuuzisha manguo, hata kule magaleri. Kama nguo yako juu ifasilite repassage, ifuna natumikisha hii produit, mavantage yake ni hivi. Inarejeshaka nguo, kama nguo ilikuwa ishachuya, inarejeshaka nguo inakuwa inarudia mupya. Kama nguo ishachuya, isha kama mamistari mistari, inarudia mupya. Nasaidiaka vile nguo inyoroke mbio. Hata kama ilikuwa nishaka na ishaka jigunja sana, kuko manguo zenye hata kuko manguo zenye hazikwere pase mbio. Kisha nguo kuko venye wanaitilizia kambai asenjo itafasilite repassage. No, kuko hii produit yetu yetushaleta ayo nafasilita repassage. Kama nguo isha jigunja sana, hii produit itakusaidia kunyorosha nguo kwa haraka. Inalindaka pia nguo, inalinda nguo ama inasaidia nguo juu isichuya, isizegake mbio ama kuchuya mbio. Huko kweli unapasha repase ama unapasha fula mzuri kabisa, lakini kama huko na repase nguo inapasha chuya. Na hii produit yetu inasaidiaka nguo isizeheke ama isichuye mbio. Inasaidiaka pia nguo juu isizigunjake mbio. Kama ulipase na hii spray yetu, unapasha vala nguo hata difu na hayaka trepase tena. Hii mistari itakuwa ningali tena manguo. Unapasha vala nguo hata difu, unapasha vala nguo 5 fois, hii fer itakuwa ningali mistari itakuwa na zingali munguo. Inachaka pia parfait ya mzuri munguo. Kama ulipase na hii spray de repassage yetu, utaona parfait ya mzuri na kuwa ndani ya nguo. Nashukuru.
0: Asante. Nadhani tumesikia quelques avantages za spray de repassage yetu Merito na Starch. Hizi spray, wapenda wasikilizaji, ni za mzuri sana. Hii spray huko kula kwa kama no ni vitu gani? Hii spray inakusaidia kufanya repasse. Kama uko na taka repasser manguo. Paske unaona kufaa repasi nawe nasaidiaka kuua vidudu mumanguo. Tunachaka manguo kukamba, hatujue kama kidudu gani njo kilipanda na hatujue kama nini ndio iliangukia pale. Alors inakuwaka toujours ya maana kwanza ya repase nguo ava uivale. Ndio maana supermarché Alpha ilikuletea hii spray Merito poke iweze kukusaidia kufaa repasaji. Hii ya kwanza avantage inasaidiaka nguo inakuwa comme si inakuwa ya mupya. Ukisha repasser tu na hii produit yetu spray, de repassage, utaona kenguo itakuwa na aspect na kwa saya mupya na nguo itatereza vraiment bien. Utaona usha repassage tu nguo inatereza, nguo haitajigunja-gunja tena. Aussi na zile maplis zinakuwa kama manguo, kuko zingine manguo zenye hazishaki ama mapli. Ata uli repassage aye metu ile mapli inabaki-baki ama manguo. Hii produit itakusaidia kunyorokesha ile tisi na ile nguo. Usha repasse tu une seule fois na hii produit yetu, utaona kengo inanyoroka na utakuwa na ivala bila problem. Hata kama ni nguo yenye ushaweka kule chini ya valizo, sasa hii nguo inanipemwaka. Kwa ngozi yenye usha repasse tu unaitia kumili, unaona deja inajigunja-gunja. Alors hii spray yetu ukaitumikisha kufanya repassage yako, utaona kengblem. Hata kama ni nguo yenye ushaweka kule chini ya valizo, sasa hii nguo inanipemwaka. Kwa ngozi yenye usha repasse tu unaitia kumili, unaona deja inajigunja-gunja. Alors hii spray yetu ukaitumikisha kufanya repassage yako, utaona kengblem. Hata kama ni nguo yenye ushaweka kule chini ya valizo, sasa hii nguo inanipemwaka. Kwa ngozi yenye usha repasse tu unaitia kumili, unaona deja inajigunja-gunja. Alors hii spray yetu ukaitumikisha kufanya repassage yako, utaona kengblem. Hata kama ni nguo yenye ushaweka kule chini ya valizo, sasa hii nguo inanipemwaka. Kwa ngozi yenye usha repasse tu unaitia kumili, unaona deja inajigunja-gunja. Alors hii spray yetu ukaitumikisha kufanya repassage yako, utaona kengblem. Hata kama ni nguo yenye ushaweka kule chini ya valizo, sasa hii nguo inanipemwaka. Kwa ngozi yenye usha repasse tu unaitia kumili, unaona deja inajigunja-gunja. Alors hii spray yetu ukaitumikisha kufanya repassage yako, utaona kengblem. Hata kama ni nguo yenye ushaweka kule chini ya valizo, sasa hii nguo inanipemwaka. Kwa ngozi yenye usha repasse tu unaitia kumili, unaona deja inajigunja-gunja. Alors hii spray yetu ukaitumikisha kufanya repassage yako, utaona kengblem. Hata kama ni nguo yenye ushaweka kule chini ya valizo, sasa hii nguo inanipemwaka. Kwa ngozi yenye usha repasse tu unaitia kumili, unaona deja inajigunja-gunja. Alors hii spray yetu ukaitumikisha kufanya repassage yako, utaona kengblem. Hata kama ni nguo yenye ushaweka kule chini ya valizo, sasa hii nguo inanipemwaka. Kwa ngozi yenye usha repasse tu unaitia kumili, unaona deja inajigunja-gunja. Alors hii spray yetu ukaitumikisha kufanya repassage yako, utaona kengblem. Hata kama ni nguo yenye ushaweka kule chini ya valizo, sasa hii nguo inanipemwaka. Kwa ngozi yenye usha repasse tu unaitia kumili, unaona deja inajigunja-gunja. Alors hii spray yetu ukaitumikisha kufanya repassage yako, utaona kengo
3: una kumkono tena sikia tumbo yako inaluma. Kisha maliza kurepasse, unakamata savo na maji ya mzuri, kisha unanawa kumkono yako. Ile njo mode utilisation yetu.
0: Asante, nadhani tumesikia namna gani unapashwa tumikisha hii spray de repassage. Pena msikilizaji, kutumikisha hii spray de repassage haiko tu mtu kwa mtu mkubwa ndio taweza kuitumikisha, hapana. Kuitumikisha iko vraiment très très simple. Unakuwa kama usha tayarisha meza yako yenye utarepasele kwayo, unatia na nguo yulu ili nguo yenye unataka repasse. Kama uliuza hii spray starch ya 470 ml, soit kama ta uliuza hii spray merito ya 500 ml, utakamata ile mgeo. Ushakamata ile mgeo ya spray, unaanza itingiza. Ukisha itingiza très bien, unajirasireke umetingiza. Na kwanza, premièrement, il faut unajua kuregle fer. Kama kwa tumikisha fer ya makala, il faut isikuwe na iliwaka sana. Kama ulikamata fer ya makala, ujirasireke haiko moto sana. Swate ujirasireke ile moto ya fer inakorespondre na tisi enye uko na repase. Paske kama uko na repase mordore, hawezi fata tiako fer.

0: mara moja kuwaka sana, hapana. Na kama uko na fer ya kura, fer electrique, nayo ilfo una iregle usitie kutanshwe niko yulu sana. Na kama kukule haujue fer electrique kama inakuwa kae, ama kama haujue fer ya repase ya kura, ufikie msupermarché Alpha, tuko na zile mafer a repase za mingi sana, tutakuonesha hizo za kura na za sous batterie. Alors, utakamata fer yako, una regle moto. Ukisha regle moto ya fer, utaregle kwa itabatanishwa na nguo yenye uko na repasi. Ukisha regle fer, unakamata ile mgeo ya produit yetu, yani spray de repassage. Ukisha ikamata, unaitingiza. Sawa unaitingiza, unaipope pale yulu ya nguo yenye unataka repasi. Usiseme unaipope kisha unaenda nje tena utarudia, hapana. Ukisha pope deja ispray yulo ile nguo inatafuta repasser directement, kumbe unaanza repasser. Usha unajirasile ke umerepasse bien na utona ke hauta jikaza ta hauta fama effort za mingi deke tu umepope ile spray yulo ile nguo utona ke fera opeke tafata jendea na lungo lutanza jinyorokea lopeke na kufama efore za mingi. Na itakusaidia kurepase manguo za mingi sana, utazirepase mu kelke minute na lungo lutanyoroka. Ilifo unakuwa na ile zoezi ya kufaya vili ya kurepase lungo maele spray, poke ukwe naona marezilita za bia, poke manguo zikuwe na bakia tuzi kwa msizi liwa repase ataka mumezifula. Ifo unatumikisha hii spray yetu kukila lunguo tena n'importe quand. Maike tu deki olifula, kamata tu spray yako, tia yu la lunguo, repase. Na ukisha maliza kurepase, mpena msikilizaji, ujirasire ke umenawa kumikono. Sa utamaliza kurepase manguo yako zote bie na kuatumikisha ile spray de repassage, ujirasire ke umenawa kumikono. Ile njo mode d'emploi ya spray zetu de repassage zenye ziko msupermarché. Nadhani tumesikia hainako makomplikasyon za mingi. Na hii spray yetu wema wanasema usiitie kufere. Hapana. Ifere haiko ya kuenda kufere. Hii spray, pardon, haiko ya kuenda kufere. Hii spray ni ya kuenda tu kulunguo enye uko nataka repase. Na ukastukia umetia ispray kufer ama kule nyuma, kule kwenye fer na gusa kulungu, ukastukia umetia spray kwa ile samele ya fer, ujikaze utie kwa na fer chini, uyache yanze pola. Ikisha pola kidogo, unakamata kashifon, unapanguza ile spray de repassage, ushaipanguza yote bien inaisha kufer, njo uteza continue tena kumu. Repasse. Vraiment, uko na ke ile produit imende ya kufere, usitie tena fer kulungu, paske itenda banabana lungu, ama itenda lunguza lungu, na lungu utakuwa deja na lume arabika. Njyo mana tulisema ispray ni ya kuenda tu kulungu, haiko ya kuenda kufere. Na ilfo unaevite isiende mumacho. Vraiment, ata kama ni mtoto njyo yuko na repasse, ifo nafundisha mtoto ajirasireke ispray senya naipuliza kulunguo, ibakilie tu kulunguo na isiende mumacho. Na iko interdit ispray kuipulizia kumoto. Par exemple, kama mko napiga kule chakula, ujikaze ispray usiweke kwenye karibu vrema uju watoto wanashiza kovivu, utastukia mtoto anaikamata. Enjo likupuliza puliza partout, azaistukia anaipulizia kumoto, iteza kreye ma esanti na nyumba iteza lungula paske ulikuwa ulichunga mbaya. Njyo mana mpena msikilizaji wanasema hii spray usi ipulizie kumoto, swate usi ipulizie kumacho na kuzengine maparti za kumwili, poke isikuleteye mazara. Mpena msikilizaji, ili njyo kelke mo zenye tulikuwa nayo concernant spray de repassage zetu na spray de repassage zetu Morito. Alors mpena msikilizaji, kama hakusikia bien na kama uko nisipa ma question, utatukuta tu mu supermarché Alpha, tutakupatia mafasirio zaidi. Mama huko kule ulizala, ulifula manguo za mbebe, ujirasirike ulirepase manguo za mtoto. Na kulepase lungo la mtoto inakuwaka ya maana sana. Deke unarepase lungo la mtoto, utajua ke ile moto itenda uwa vidudu mbali mbali mwa ile lungo. Na mtoto hata washawasha tena. Pasike kuko sene tunanika manguo kukamba, vidudu viteza angukia kwayo. Kwa ata vidudu bengine binapitaka pitaka kumanguo. Kisha wewe utatoka tu kule unakamata lungo deja unaitia kumuli ya mtoto ama ata kumuli yako, utasikia ke unaanza washawasha na vipele vinaanza otaota. Utakosa kama nini, utakosa kama wamekuloga, alo kena wakukuloga, ni wenjo hakufanya atasyo na haukurepase lunguo lwa mtoto ama haukurepase lunguo wako. Ilfo wazazi tunajirasireke manguo zetu zinakuwa nakuwa repase. Na supermarché Alpha ishaleta solution na ni spray de repassage. Ukaitumikisha utona kama ni manguo za mingi, manguo za hii. Itakusaidia utarepase tu mbio mbio, haita kulia wakati ya mingi, hapana. Kwa kwa tuna habitude ya kwa natumikisha maspray zetu, maspray de repassage, mango isitakuwa na jendia, ile spray itakuwa na wawile vidulu wina katalia kama mango noisha bana, ulizala, makushe za mtoto, unazirepase tu mwile spray de repassage, mtoto utambalisha kushe, takama hauta mbalisha pampers, navasha tu kushe, mtoto atalala bie, na vidudu habita malumaluma zenye zilikuwa mwaile manguo. Alo mpena msikilizaji, hii produit yetu spray de repassage, ziko mwuranje zetu za produit hygienique. Dada Shuka utatupatia kelke produit zenye ziko mwaile range yetu.
1: Ok, merci. Lo tumezungumzia juu ya spray de repassage. Tuko na maprodui zengine, apare ile produit spray de repassage ya nguo, tuko na zengine zituzitilize kunguo, tunakuwa na maparfait za lessive, za kutumikisha kusau kuna fula. Tuko pale na maparfait de lessive, wakati tuko na fula, umefula, kisha unapitiza maya tatu, unatumikisha ile parfait de lessive, unaanika ile parfait de lessive, ametuletea majina mbalimbali, tunakuwa na so soft muko ma couleur mbalimbali na ma odeur mbalimbali. Kama unapenda odeur ya sina pende odeur ya kunuka hivi, ya kunuka rose, ya kunuka lavender, au tunafika kwa Maison Alpha tunakupatia les produits yetu ya lessive. A part produits ya lessive, tunakuwa na maproduits zengine za hygiene ya mwili. Unafika kwa Maison Alpha tunakupatia, tuko pale na savon liquide, savon solide, tunakuwa pale na ma germole, tunakuwa na detol germole, unaitumikishaka mai unataka nawa, unaitia amo. Sasa fa unafika mwinche ingine, unasema hii mai basi haita concerne na mwili yangu. Sawa, inafaa unatumikisha germole, unatia tu busho moya, unitia mai yako, unataka enda nao, utona gisi mai itakuwa vizuri au utawasha. Na venye banasikiaka vipele kumwili, wakati umesikia mwili yako menja washa, tuko na germole pale, tunakuwa na detole, unatumikisha ile germole au tuna mwili yako haitakuwa na washawasha. Na masavo likide tuko nazo kwa Maison Alpha. Kama unaona tea kushakatala, unauza mafuta yako inakatala ibane na mafuta, unatumikisha savon liquide. Tuko na weusi, wekunda, shokola, unafika kwa Maison Alpha utakupatia savon liquide. Tuko na savon liquide niko mchanga. Kama unapenda savon liquide niko mchanga, unafika kwa Maison Alpha tunakupatia. Tuko na aina mbalimbali, kila aina ya savon liquide tuko nayo pale, tunakuwa na solide na liquide. Sawa, ndabonesha na ingine ya pake hijeni ya mwili, tuko na ingine hijeni ya nyumba zetu, inafaa tunafaa hijeni kunyumba yetu, kumatualete, tuko na maprodui mbali mbali pale, kumezo Alpha imewaletea. Kama unaona dali yako ya nyumba isha chuya, tena ilete rangi ya vizuri, isha kwa jone, tuko pale na produi kwa Alpha, tumewaletea, tuko pale na messe propre, tunakuwa pale na rush, tunakuwa pale na scovire, unafika kwa Maison Alpha tutakupatia savon liquide. na utonagizi dale yako imerudia mupya. Yote ile nimewaletea, siku ingine taonesha ingine. Ok, merci.
0: Asante, nadhani tumesikia quelques produits zenye ziko mwa ile range yetu ya produits hygienique. Vraiment tuko na maproduits za mingi sana zenye zitaweza kusaidia kwa kufula manguo za kutosha matashi. Zile maproduits ni za mingi sana, na tuko na maparfum de lessive gisi dada alisema, nazo ziko mu supermarché. Utaweza fulisha tu, unaitia ndani ile parfum kidogo na nguo itanuka bien, nguo haitabakia mu ile harufu ya jaso. Kama mu supermarché Alpha, maproduits ni za mingi sana na tutaweza kutaya zote hapa. We mpena msikilizaji, fika tu mu supermarché Alpha utajionea, paske vitu ni vya mingi sana. Na gisi tunasemaka sei emission ni le secret de la santé. Santé haiko tu vya kukula, hapana. Santé iko gizi utaweza faa usafi na kumwili. Ukafaa usafi ya kumwili yako bien, utakuwa numekontribuye ku santé yako. Soit ukafaa usafi ya nyumba, utakuwa usi numekontribuye ku santé. Ile yote avionema yetu nao inakontribuye ku santé yetu. Kama nyumba iko propre, utona hautakuwa na gonja gonja. Na kama mwili nayo iko propre, utona hautakuwa na gonja gonja. Na swati kama nguo zenye unavala nazo zinakuwa propre, nayo tu itakuwa numekontribuye ku sante yako, bonne sante yako. Ndio maana supermarché Alpha iko pale poke iwasaidie kufanya ile usafi. Usafi wa mwili, usafi wa vitu, wa nyumba na za manguo zetu. Mpena msikilizaji, vrema vitu ni vya mingi sana mu supermarché Alpha. Na uko kulu kwa juliza na supermarché Alpha iko wapi? Supermarché Alpha tunapatikana Butembo ku Avenue de l'Église, karibu na rond-point Bayoli. Ushafika ku rond-point Bayoli, unashuka, utauliza Hotel Versailles, saba atakuonesha Hotel Versailles, na supermarché Alpha iko pale karibu na Hotel Versailles. Na alimentation zetu yuko pale, ingini kuku Avenue Ngulo, kafika pale, utapata alimentation Alpha. Na ukafika karibu na rond-point Bayoli, utapata alimentation Alpha. Ukafika Beni, utapata supermarché Alpha, restaurant Alpha iko pale Beni, na hotel Alpha iko Beni. Ukaenda ugeni Beni, usilale mbali, kwa nalala mu centre-ville ku hotel Alpha. Iko pale, iko na machambre za bien, na batu biko pale batakupokea bien. Restaurant Alpha iko pale juu ya kufanya mafete zenu. Kama kuna besoin ya fete, fika tu ku restaurant Alpha, utafaa fete, batakupokea très bien. Ukafika Bunya, Kisangani, ma alimentation zetu ziko pale, c'est Dieu qui partage. Usiende mbali mpendwa msikilizaji, Maison Alpha iko pale juu ya kutusaidia kufanya. Kama mteza rangura, utarangura tu kwa alimentation zetu ziko Bunya, Kisangani. Usiende mbali, ufike tu pale urangure vitu vyako. Na mpendwa msikilizaji, kama uko na question, nisipa kama hukusikia venye tulisema, utatuita kwa hizi numero.
2: Numero zetu ni 09 73 54 54, 09 73 54 54, ama 082 20 49 377, 082 20 49 377.
0: Aksante, nadhani tumeshikira zile ndio numero zetu. Tafuta kwa WhatsApp ku appel normal, utatupata bila problem. Na kama uko na TikTok, utape tu supermarché Alpha Butembo, utatupata ku TikTok na ku Facebook vile utatupata. Tuko partout mpena msikilizaji, usikose kitu ni jo litukosa, hapana, utafuta ku marezo zote utatupata. Ama kama hauna inite, unatubipe tu siye tutakuita. Na patisserie Alpha iko pale pour vos commandes. Cash point Alpha iko pale kama unapenda ufanye retrait. Tunafika mwisho wa kipindi yetu mpena msikilizaji. Nilikuwa mu studio, mie Esther Mbongi.
1: Nami Shukra Kavira.
2: Na Edila Kavira.
0: Aksante, tunawatakia mchana mwema.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la Persa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: les sonderies, les secrets de leur santé.
1: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
2: Alerte!
3: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
4: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
3: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
4: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
3: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
4: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je,

barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 12 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC.

0: raia kuondoka nchini Afrika Kusini hapo kesho kufuatia visa vya kushambuliwa wageni na baadhi ya wenyeji. Hao ni raia wa Ghana. Iran yasema mkataba wa amani kati yake na Marekani bado haujafikiwa. Natumai siku yako imekwenda vizuri. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Nchini Uganda leo imethibitisha wagonjwa wengine wawili wa virusi vya Ebola na kufanya idadi ya walioambukizwa virusi hivyo tangu viliporipotiwa kwenye taifa hilo Mei 15 mwaka huu kufikia 7. Kutoka Kampala, mwanahabari wetu Kenneth Lukwago ametuandalia. Wagonjwa wengine wawili wa virusi vya Ebola na kufanya idadi ya walioambukizwa virusi hivyo tangu viliporipotiwa kwenye taifa hilo Mei 15 mwaka huu kufikia 7. Kutoka Kampala, mwanahabari wetu Kenneth Lukwago ametuandalia.
1: Kutaka raia kuripoti moja kwa moja mtu yoyote anayeonesha dalili zinazoambatana na virusi vya Ebola kwenye vituo vya afya. Nilizungumza na wananchi wachache kuelewa hatua gani wanazochukua ili kuepuka kuambukizwa.
2: Mimi kwa mfano nachukua tahadhari kwa kutosalimiana na watu, najaribu kujiepusha kwenye matatu na vile vile nahakikisha kwamba kila mahali natumia vitakasa ama nanawa mikono yangu kwa sabuni.
3: Wizara ya Afya inaambia watu kunawa mikono na sabuni, yani imekataa watu kukaa watu mingi pamoja, wasiguzane, hata kusalimiana na mikono.
4: Nafuata maagizo yaliyotolewa na Wizara ya Afya kuhusiana na janga hili la virusi vya Ebola, kutosalimiana kwa mkono na vile vile kuosha mikono mara kwa mara.
1: Kesi nyingine tatu zilithibitishwa Jumamosi iliyopita, akiwa ni dereva wa Uganda, mfanyakazi wa afya wa Uganda na mwanamke kutoka DRC. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili.
0: Kwingineko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, polisi walilazimika kufyatua risasi hewani baada ya wananchi wenye hasira kuzingira na kujaribu kuchukua miili ya wapendwa wao ambao walifariki kutokana na Ebola katika kituo cha afya cha Mungalu. Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa nchini Kenya, NCIC, imewaonya viongozi wa kisiasa na watumiaji wa mitandao ya kijamii dhidi ya matamshi ya chuki na uchochezi wa kikabila, ikisema sasa hivi itachukua hatua dhidi ya yeyote atakayepatikana amekiuka sheria. Haya yakijiri, rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta naye amekemea wanasiasa wanaotumia ukabila kama njia ya kujipatia umaarufu, akiwataka raia kuchagua viongozi wenye maadili.
5: Hiyo mambo sijui dynasty hasira imewaletea nini? Imewaletea nini? Sasa mkuje muambiwe siasa nyingine ya ukabila itawaletea nini isipokuwa shida? Musikubali. Mulenge mbele. Mulenge mabadiliko ambaye itainua hali ya neba wako. Awe Mkikuyu, awe Mkalenjin, awe Mjaluo, awe Mkamba, awe Mkisii, awe Mudigo, huyo neba wako ndio unastahili kuinua. Akiinuka hata wewe umeinuka. Ama ni namna gani?
0: Onyo la Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa limekuja wakati huu matamshi ya chuki na ukabila yakiendelea kushuhudiwa kwenye majukwaa ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwakani. Bado tukiwa nchini Kenya, usafiri wa umma umetatizika katika miji ya Embu, Chuka, Nyahururu na Thika, sehemu za Mlima Kenya, baada ya waandamanaji kufunga barabara kuendelea kupinga bei ya juu ya mafuta. Muungano wa mashirika ya kiraia nchini Kenya umezindua mkakati wa kulinda uhuru wa kujieleza kanda ya Afrika Mashariki, kipindi hiki eneo hilo likiendelea kushuhudia wimbi la kukamatwa kwa wanaharakati. Mpango huu ambao umepewa jina Haki Village unalenga kuwalinda wanaharakati, kuwapa mafunzo mbali na kutoa suluhu la kudumu kwa wanaharakati. Watetezi wa haki za binadamu wanazungumziaje mpango huu? Francis Auma ni mwanaharakati nchini Kenya.
6: Tumeweka mikakati kwa sababu tuko na sheria ya dunia inatulinda. Kuna UN declaration inatulinda. Mtu haezi kuwa yeye ni dikteta na kuvunja haki kiolela kwa kuwa ni rais ama ni mtu ni mbabe. Na tunasema haki yoyote tutafuatilia, iwe ni Tanzania, Uganda, Kenya, tutafuatilia na njia zote. Tunasema kuwa tunashirikiana dunia nzima, si Afrika peke yake. Dunia nzima, wenzetu ambao wako Ulaya, wako wapi? Tunashirikiana, manake tunasema hatuna mipaka sisi. Tukizundua mikakati tunahakikisha kuwa tunafuata mpaka mwisho ili kila mtu apate haki zake.
0: Ni mtazamo wake Francis Auma, ni mwanaharakati nchini Kenya. Wanadiplomasia kutoka mataifa ya Afrika na baadhi ya maofisa kwenye Umoja wa Mataifa wamesisitiza wito wao wa awali wa wafungwa wa kisiasa nchini Sudan Kusini kuachiwa mara moja, wito waliotoa wakati wa maadhimisho ya siku ya Afrika jijini Juba, wakisema kuachiwa kwao itasaidia kuleta mazingira bora ya kufanyika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Wataalam wa masuala ya uchumi na biashara barani Afrika wametoa wito kwa mataifa ya bara hili kuimarisha uaminifu na ushirikiano ili kuchochea biashara ya ndani ya Afrika. Wataalam hao wamesema licha ya juhudi za muda mrefu za kuunganisha masoko ya bara hili, changamoto kama utekelezaji wa makubaliano, ukosefu wa fedha na kutokuaminiana kati ya nchi bado vinakwamisha maendeleo. Wachambuzi wa mambo wanazungumzia kauli hii. Charles Munjui ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa jijini Nairobi nchini Kenya.
7: Na nguvu yao hata ya kisiasa ni iko pale kwenye kushikana. Na ndiyo shida kubwa. Kama wangesuruhisha yale mambo ya kutojitakia makuu na kuelewa kwamba hata kama unashikana na nchi za nje kivyako kama nchi, kwa sababu kuna uhuru ule, lakini kwanza anza pale kwenye region yako. Afrika, kama ni East Africa, shikaneni pale, mkuwe na soko kubwa, mkuwe na umoja wa kisiasa, mkuwe hata na lugha nayo husaidia sana.
0: Wito huu umetolewa wakati bara hili likiadhimisha siku ya Afrika kukumbuka kuanzishwa kwa taasisi ya Umoja wa Afrika AU.
8: RFI Nairobi 89.9 FM.
0: Kundi la bara hili likiadhimisha siku ya Afrika kukumbuka kuanzishwa kwa taasisi ya Umoja wa Afrika AU.
8: RFI Nairobi 89.9 FM.
0: Kundi la kusasa, mpaka sasa raia zaidi ya 100 kigeni wa nchi hiyo, Samuel Ablakwa amesema maandalizi ya kuwapokea yamekamilika.
8: Nairobi 89.9 FM.
0: Kundi la kusasa, mpaka sasa raia zaidi ya 100 kigeni wa nchi hiyo, Samuel Ablakwa amesema maandalizi ya kuwapokea yamekamilika.
9: Zoezi hili halitakuwa ni uhamishaji tu, lakini tumehakikisha kila kitu kinachopaswa kufanyika ili kutangamana na jamii kinafanyika, na kwamba mnasaidiwa kusimama tena, na nafikiri busara ilifanyika ili kuwasaidia.
0: Haya yanajiri wakati viongozi wa kisiasa nchini humo wakiendelea kukemea na kuonya raia wanaojichukulia sheria mkononi. Viongozi wa Afrika na wafadhili mbalimbali wamekongamana nchini Congo Brazzaville kwa mkutano wa kila mwaka wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, kipindi hiki bara hili likiendelea kushuhudia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini DRC na Uganda. Benson Okoli na maelezo zaidi.
10: Mkutano huo kila mwaka umefanyika kipindi hiki, rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Sidi Oldata akiendelea kusisitiza haja Afrika kuja na mpango maalum wa kusaidia kujiimarisha kimaendeleo kwa kutumia rasilimali zake. Ni mkutano unaojiri baada ya wafadhili wa Afrika, hasa taifa la Marekani, kupunguza misaada yake kwa mataifa yanayoendelea barani Afrika kwa zaidi ya dola milioni 174, hii ikiwa ni robo ya msaada wa mwaka uliopita. Ni mkutano ambao pia hutumika kubuni sera na kujadili mipango ya maendeleo ya Afrika, ila mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika taifa jirani la DRC huenda ukachangia baadhi ya viongozi kususia mkutano huo mwaka huu. Maambukizi hayo ya Ebola ambayo yamesambaa hadi taifa jirani Uganda na kisiwa kufikia hadi sasa yamesababisha vifo vya watu zaidi ya 170.
0: Spika wa bunge la Senegal El Malik Ndiaye amejiuzulu siku mbili baada ya rais wa taifa hilo kumfuta kazi waziri mkuu Ousmane Sonko, hatua inayozidisha msukosuko ndani ya serikali ya rais Diomaye Faye. Spika huyo ni miongoni mwa wanachama wa chama cha PASTEF kinachoongozwa na aliyekuwa waziri mkuu Ousmane Sonko na kinaongoza kuwa na wawakilishi wengi bungeni. Watu wenye silaha wamewateka watu 10 na kuchoma moto makazi yao katika shambulizi tofauti katika jimbo la Kwara.

0: nchini Nigeria, amesema msemaji wa polisi Adetun Ejire Ademi. Rais wa Benin Romul Wadanyi ametangaza serikali mpya yenye mawaziri 19 akiwemo aliyekuwa balozi wa Ufaransa nchini humo Corinne Amouri ambaye ameteuliwa waziri wa mambo ya nje. Watu 28 wamepoteza maisha nchini Angola baada ya mgodi wa dhahabu usio halali kuporomoka katika mkoa wa Bengo kaskazini mashariki mwa jiji kuu la Luanda.
1: Matangazo haya yanaendelea kwenye YouTube, WhatsApp channel, TikTok na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili.
0: Nchi ya Iran imeonya kuwa ingawa hatua kubwa imepigwa katika mazungumzo yake na Marekani, bado haijakaribia kufikia makubaliano na Washington yatakayopelekea kumalizika kwa vita eneo la Mashariki ya Kati. Maelezo zaidi na Emmanuel Makundi.
2: Kauli ya Iran inatolewa saa chache kupita tangu Washington idai wako karibu zaidi kufikia makubaliano na Tehran, huku Rais Donald Trump akidai kuwa hana haraka ya kusaini. Tangazo la hapo jana la waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio lilisababisha bei ya mafuta kuimarika kwenye masoko ya hisa, lakini kauli ya Iran kuwa hakuna anayeweza kudai kuna makubaliano yaliyo karibu imeibua sintofahamu zaidi. Kupitia ukurasa wake wa kijamii, Rais Trump ameandika kuwa mkataba wa amani na Iran ni ama utakuwa mzuri na wa maana au hakutakuwa kabisa na mkataba. Haya yanajiri wakati huu waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye serikali yake inaongoza juhudi za upatanishi kati ya Tehran na Washington, amekuwa na mazungumzo jijini Beijing na mwenyeji wake Rais Xi Jinping. Hata hivyo, pamoja na sintofahamu kuhusu kama kuna makubaliano yanaenda kuwafikiwa, pande zote mbili zinakubaliana kimsingi kuwa hatua kubwa imepigwa tofauti na hali ilivyokuwa mwezi mmoja uliopita.
0: Bei za mafuta duniani zimeshuka kwa kiwango kikubwa kufuatia matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ambayo yanaweza kumaliza vita kati ya Marekani, Israel na Iran. Awali Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa makubaliano haya yatajumuisha kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema sharti la vikosi vya Israel kuondoka nchini humo si swala la mjadala, wakati huu awamu nyingine ya mazungumzo yakitazamiwa kuanza jijini Washington. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa teknolojia ya akili unde kutotumika kama silaha, wito aliotoa wakati akiweka wazi ilani ya kanisa kuhusu teknolojia hiyo inayokuwa kwa kasi, ambayo amesema ni aina mpya ya utumwa. Pope ameonya kuwa utengenezwaji wa akili unde zenye nguvu zaidi, ambazo amesema ikiwa azidhibitiwa zitakuwa na madhara kwa jamii, hasa kipindi hichi ambacho mambo mengi kwenye dunia yamebadilika.
3: A key moments in history.
2: Kwenye nyakati muhimu katika historia, kanisa linawajibika kufafanua mambo mapya kwa kuzingatia injili na utu wa mwanadamu. Akili unde tayari inagusa maeneo mengi ya maisha yetu na huathiri maamuzi yanayofanya binadamu kuishi kwa pamoja. Pia imebadilisha sana jinsi vita vinavyoendeshwa. Akili unde inahitaji kutofanywa kuwa silaha. Maamuzi kuhusu teknolojia hayapaswi kutenganishwa na dhamiri na uwajibikaji. Lakini teknolojia inapodhoofisha fikra ya kinifu, amani pia inakuwa hatarini.
0: Onyo hilo la Papa limetolewa wakati huu Umoja wa Mataifa ukipitisha maazimio kadhaa, ikiwemo kanuni za miongozo wa matumizi ya teknolojia hii. Mwasisi wa chama cha Kurdistan Workers Party nchini Uturuki ambaye yuko jela, Abdallah Öcalan, ameitaka serikali kuhalalisha mchakato wa mazungumzo wa amani na kundi hilo. Ni saa 12 na robo saa za Afrika Mashariki. Hivi punde michezo. Kutuletea michezo ni Benson Wakoli. Sijui kama una habari ya michezo, si ati ni mchezo unaleta ndani.
4: Lakini pia nimekusikia ukizungumzia masuala ya papa. Sijui kama umetembea kule magharibi mwa Kenya ukasikia watu wakiimba papa ni jaze na roho. Karo, tuanze Kigali, Rwanda. ambapo michuano ya mtuano ya ligi ya mpira kikapu barani Afrika BAL mwaka 2026 yameanza kwa kishindo katika ukumbi wa BK Arena mjini Kigali nchini Rwanda. Ilianza siku ya Ijumaa na michuano hiyo inaendelea. Timu nane bora kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika zinawania taji hilo kuelekea fainali itakayochezwa Mei 31. Mashukukuza michezo wa mpira wa kikapu barani Afrika. Nikiangalia kimo chako una uwezo wa kucheza mashindano haya ya mpira wa kikapu Bikaro Kore.
0: Lakini tumekuwa tukituma Jason Sagini na shangaa hajatuma ripoti maana ni kama anatafuta uraia wa pili kule.
4: Jason Sagini bwana kwa saizi anasema ndege ilichelewa ndio maana hajatuma ripoti. Naam. Baadhi ya vilabu vinavyoshiriki ni pamoja na Al Ahli. Pamoja na AC Villa ya Dakar na Club African Dakar City ni ya kutoka bila shaka kule nchini Tanzania. FUS Rabat kutoka Morocco na wenyeji RRSP Tigers kutoka Rwanda. Mashindano haya bila shaka
0: ujifundishe ya Kiarabu maana
4: nitajifunza Kiarabu hivi karibuni. Al-Ahli yezu kwa inanitatiza. Na bwana mwendesha baisikeli ambaye ni Jean Habert kutoka kule nchini Rwanda ndiye tu mwakilishi pekee ama mwaniaji pekee wa kuwakilisha anaelenga kuongoza shirikisho la waendesha baisikeli kule nchini Rwanda. Na wajua wanacheza ama wanakuwa na nafasi bora zaidi wakati wanapandia yale mashindano ya Tour de Rwanda. Kwa hivyo bwana Jean Habert ndiye rais mtarajiwa wa shirikisho la waendesha baisikeli nchini Rwanda.
0: Nikiwa mdogo nilitamani kuendesha baisikeli lakini kuna kasumba ambayo ilikuwa inaendelea kwamba wasichana hawafai kuendesha baisikeli. Ndio maana mimi siwezi
4: kuendesha. Kule Uluyani, kule Bungoma nakotoka ni mwiko. Msichana kuendesha baisikeli.
0: Ilifika kule kwenu.
4: Ilifika na kwetu hairuhusiwi kabisa kuendesha baisikeli kwa sababu za kiafya. Na bana leo tunapozungumza saa hii mechi kadhaa zinaendelea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo Maniema wanapambana na Eloi Limpopo. Muda mfupi mechi hiyo imeanza wakati Simba wanapambana na Don Bosco. Bila shaka matokeo ya mechi hizi tutakuletea kwenye habari zetu pale kesho. Nchini Kenya, Gor Mahia klabu ambayo inahusishwa na vurugu. Klabu hii pia inahusishwa na Victor Abuso. Sijui Abuso alijipataje kwa shabiki wa klabu hii.
0: Kimya kimya leo hata onekani kama sababu, timu yake imefanya vizuri.
4: Timu yake ni kama ni washindi tayari. Maana yake umebakisha mechi moja na wanafuatwa na Ingwe ya Materei yani FC Leopards klabu hafifu ya Ilaringati.
0: Ndio maana alikuwa mungwana leo.
4: Gor Mahia wanaongoza na alama 68. FC wakifuatwa kwa karibu na alama 64, lakini namna mambo yanavyokaa Gor Mahia watatuzwa washindi hivi karibuni. Mwisho kabisa AFC Leopards kushinda taji la ligi kuu nchini Kenya ilikuwa mwaka 1998 George Maina hajazaliwa mwaka huo wakati AFC Leopards wanashinda taji. Kwa hivyo itafurahisha sana kumuona George Maina akienda kutazama mechi hii ya AFC Leopards wakati watakaposhinda mechi pengine msimu ujao. Nani anayejua mpira hudunda siku zote. Mshambuliaji wa Misri Mohamed Salah alishindwa kuzuia hisia zake wakati akicheza mechi ya mwisho ndani ya Liverpool. Bwana ameandikisha rekodi kwa kufunga mabao 257. Nyota huyu wa miaka 33 sasa ataongoza Misri wakati watakapokuwa wanaelekea kwenye michuano ya kombe la dunia baadaye mwezi ujao. Unapomaliza vizuri tunakukumbuka na kumbukumbu nzuri.
0: Lakini wewe inauma pia wakati unaondoka mahali ambapo ulipozoea kwamba ni nyumbani.
4: Sasa kwetu hasa Afrika.
0: Sisi watu kipenda mahali unawekeza na hisia zako zote.
4: Bila shaka. Nimeza taarifa kwamba Lionel Messi unajua pia atakuwa anaongoza timu ya Argentina kwenye kombe la dunia. Pia anauguza jeraha baada ya mechi hapo jana. Madaktari wanasema bwana wanafanya kila liwezalo wakati mechi zitakapoanza Messi awe ameugua salama aongoze Argentina kutua taji.
0: Asante sana Benson Okoli. Sasa tupate makala dunia yako. Mazingira leo dunia yako kesho.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio RVH, la chaîne de référence RVH pour un marketing de pointe.
6: Vous cherchez l'endroit idéal pour bâtir la maison de vos rêves? Bienvenue à la plantation Manguina SARL. nous avons transformé une plantation de café privé et luxuriante en la plus belle communauté résidentielle de Manguina. À seulement 25 km de la ville de Beni, tout est déjà prêt. Routes primaires, secondaires et avenues sont tracées et n'attendent que vous. Avec plus de 3000 parcelles de 25 mètres sur 20, sécurisez votre

0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye iko connecté na iliyo digital inawezekana. Zaidi ya miaka 21 na mtandao wa bila, zaidi ya watoto 110,000 wanasoma kwa bure kwa mtandao kupitia Vodaedik.
1: Merci
0: Vodacom. Zaidi ya watu 11,000,000 wanatumia M-Pesa kwa kurahisisha maisha ya kawaida. Zaidi ya wafanyabiashara 2,200,000 walichagua M-Pesa Entreprise kama msaidizi wa kutumia pesa ya uchumi.
2: Vodacom Business.
0: Kampuni nyingi kubwa na ndogo zimechagua Voda Business ili ziweze na zibaki nguvu. Kweli, kwa sasa ni zaidi ya 21,000,000 ya wakongomani biko connecte ku rezo kwa kupata ushindi kila siku. Kweli, Vodacom inaendelea leta mabadiliko mapya ndani ya mtandao ya 2G, 3G, 4G na karibuni 5G kwa kuwasindikiza kwa kila hatua ya maendeleo. Kwa sababu tunaamini Kongo iwe digital, ambapo kila mtu iko connecte bila ubaguzi, tunawaalika kujiunga na Vodacom ili pamoja tuweze.
3: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.

Pate ya na palikirubanzu wa chinipa chivikuto rizo ni riolo rapo ya nako ni katita akariwa shungulu tumata pahembera mwololo eri munabwire na shungulu okuchikuhi.

0: Mashaleri wasikiji wapendwa wa RTVH, sasa imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo. Tuwaletea matangazo katika lugha tukuko na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amemtaja waziri ahusikaye na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julie Paluku Kahongya kama yule atakayeweza kumwakilisha kwenye Umoja wa Afrika kuhusika zaidi sana na masuala ya maendeleo.
1: Habari zetu
0: leo hii 25 Mei ni siku ambayo imeandaliwa kwa ajili ya watoto ambao wanapotea na wametengana na wazazi wao. Wanaharakati mbalimbali wamesema kuwa inabidi kuwa na desturi ya kuweza kuwaelimisha vizuri watoto wakati wanapopotea, wawe na uhakika kuwa wanaweza wakapata familia pamoja na wazazi, na serikali pia inaweza ikaweka mikakati ya kuweza kuwatafuta watoto wanapo wanapopotea.
1: Habari zetu.
0: Limeonekana shambulizi lililenga askari polisi pa Kirima. Mpaka sasa habari tulizo nazo zatangaza kuwa kwaonekana wa askari polisi waliofariki dunia katika shambulizi lililenga kampi la askari polisi pa Kirima. Tunapatikana katika wilaya la Lubero.
1: Habari zetu.
0: Haya na mengine mengi zaidi mnayafuata hapa karibuni. Muandamane na RTVH.

0: Setu Nelson Rafiki.
1: Tunawa shukuru sana kututegea sikio wasikiji wapendwa. Gracia Kasereka ndo fundi wa mitambo, kama aliweza kuwaelezea katika mkutasari wa habari ya kuwa Rais Felix Antoine Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amemtaja waziri Julie Paluku Kaongya au sikae na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atakayehusika na kumwakilisha kwenye Umoja wa Afrika kwa kuhusika na masuala ya maendeleo endelevu AUDNPD kwa matamshi mafupi ya Agence de Développement de l'Union Africaine katika lugha la Kifaransa. Ni jumuiya ya Umoja wa Mataifa, ni kitengo cha umoja ya Umoja wa Mataifa ambayo kinahusika na maendeleo endelevu, ndo atakaweza kuwakilisha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Na malengo makubwa ni kwa ajili ya kuweza kufuatilia mustakabali wa mwaka 2063 kwa kuhusika na miradi ambayo inapaswa ikadumu na kusaidia kwa maendeleo endelevu katika bara la Afrika. Akileta maoni yake kuhusu kutajwa kama mwakilisha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julie Paluku Kaongya alisema kuwa mwenyewe amemshukuru rais wa DRC kumwekea matumaini, na amesema kuwa atafaa juu chini ili aweze akajibu kuhusu yale ambayo amesubiriwa katika wazifa ambao amepewa katika bara la Afrika. Kutaja kwa Julie Paluku Kaongya ni jambo la muhimu sana, na ya kuona kwamba rais wa DRC amemwekea matumaini makubwa, kuona kuwa ni mtu ambaye anastahili na anapaswa akatetea nchi ya DRC kupitia Umoja wa Afrika. Vita pamoja na migogoro kwenye familia mbalimbali ni miongoni mwa yale ambayo imesababisha watoto kupotea kila mara mjini Butembo na pembezoni mwake. Ni wanaharakati mbalimbali ndo walisema kufuatana na siku kuu ambayo imesherekewa leo hii 20

0: na 5 Mei kwa ajili ya watoto ambao kila mara wanapotea ama wametengana na wazazi kufatana na vita kama mweza kusema hapo mbeleni ama mizozo kwenye familia. Kiongozi wa idara liusikalo na masuala ya kijamii Kabuyaya Sivyatomanwa Germain ametuambia za katafuta familia yake kiasili. Tumusikilize mwenyewe akaeleza namna wanavyofanya kazi ya kuweza kuwalinda watoto ama kuwatafuta endapo wanapopotea.
1: Tanto wazazi walisha achana, mwingine alishaenda olewa fasi ingine, mwingine alishaenda wa mwingine, kisha banache matoto kwa mukaka. Tanto na kuwa barabarani, sasa utampoze kestio, ha, mamangu alishaenda olewa fasi ingine. Sasa ule bwana mwenyale wa mama, hanipendi. Mwingine sababu ni vita, yenye haiishe. Bakimbizi venye viko mwingine, si viko na magumu. Na kuma mtoto hata taroka na kwenye banapanga na viko bakimbizi, anda tena kufasi ingine. Bale batoto tunabayuaka wakati banakatuletea, ngiri mulokota kelke pari. Tunabakia naye kufamia na keisha tunamutia kumarezo sosio kuona kama batamupata. Begi wanatakeaka kumaradua ta.
0: Upande wa Kambale Rigene Bangae akiwa mwanaharakati anayotetea haki za watoto anaeleza kuwa inabidi wazazi wawe na desturi ya kuweza kuwaelimisha. Unapaswa ukasema jina la kumzazi kumwambia mtoto ama kuweza kuwaelezea nafasi fulani ambako wakati amepotea naweza kaeleza akapana maelezo zaidi kwa wale ambao wameweza kumgundua nafasi fulani na itaweza kurahisisha ili aweze kaungana na familia yake. Tumusikilize.
2: Na inakuwa wito wetu kwa serikali yetu ya Kongo kutia ndani ya kila mgini, ndani ya kila ville, ndani ya kila village na territoire, kutia nyumba ambayo itakuwa napokea watoto ambao walipotea. Na ingine ambayo sheria yetu inapasha fanya ni kuweza kutia namba numero vert watu wakubwa wanapasha waita wakati amepotea juu ya kuweza kutafuta mambo ya familia yake ama mambo ya familia yake wanapasha waita ile numero kuuliza je kwa watoto ambao wanachunga eske hakuna mtoto na madetai fulani ambazo wanapana kabisa. Ni ya maana sana kwa kila mzazi kuambia mtoto yake vimbo fulani fulani ambavyo mtoto anapashwa bana. Ya kwanza inapashwa kuwa jina ya wazazi ama jina ya mtu mmoja ndani ya familia. Ingine ni kuweza kuonesha watoto vyombo ndani ya quartier ama ndani ya mgini ambao wanaishi. Inapashwa kuwa manyumba, makanisa, mamasomo, marompwa, mamonimo. Mtoto akiona anaweza fasilima kupata kwavo ama kupata mtu ambaye anapasha jua facilement.
0: Wasikaji wapendwa, pia leo hii 25 ni siku kwa ambayo imeandaliwa kuhusu chombo ambacho kinaweza ikasaidia kwa kuondosha mchafu ama kuondosha itwao serviette katika lugha la Kifaransa. Ila kila mara watu wengi wamekuwa wakitumia vibaya na muda huu wakati magonjwa ya kipindupindu kia Ebola ama kipindupindu kia Ebola kimeweza kulipuka mara tena, haipaswe kuweza kutumia chombo kwa kuweza wakati mikono umeweza kukosha na baada hapo sasa unaweza kutumia chombo ambacho kitaweza kukausha mikono. Haipaswi kuwa kitumia kwa watu wengi ama wakati unapopanguza kitu fulani, haibidi kwa inabidi kwa kuweza kufanya utaratibu. Ni Katirisa Jaspe akiwa mtaalamu kwenye masuala ya kiafya kijamii ndo mwenyewe alisema. Tumusikilize kwenye mikrofoni ya Providas Biruo na Clemence Nengo.
3: Shida ambayo watu wanaweza kupata wakitumia hiyo kitambaa kia kupanguza mwili ama kupanguza mikono, hiyo ambayo tunaita na Kifaransa serviette, ni magonjwa. Watu wanaweza kuambukizana magonjwa kisa vile gisi tuko tunapitia maladi ya virus Ebola. Kupitia kitambaa hikyo tunaweza vile kuambukizana hiyo ugonjwa ya Ebola. Na apare ile kunakuwa vile ingine magonjwa sawa vile ambayo tunaita kwa Kifaransa les infections nosocomiales, yani kiangalia watoto ambao wanakuwa shuleni wakitumia hiyo kitambaa kimoja wanaweza kuambukizana hiyo ambayo tuna

0: ita tenye tondante kwa mfano ile ambayo tunaita bisugi. Hata vile wanaweza kuambukizana hiyo ambayo tunaita kwa kifaransa gale, hiyo upele. Ya maana sana ni kutumia hiyo kitambaa kwa mtu mmoja. Tusikuwe tunapartaje hiyo vitambaa. Inaomba vile kukua tunasukua hiyo vitambaa, inaomba kuvisukua na maji ya moto.
1: Wasikaji wapendwa, tunabaki hapa mjini Butembo wakati Dinamiki Sekera ikashirikiana na shirika la watu ambao wanahusika na usafi katika mji wa Butembo. Wamemwandikia liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini kwa kuingilia kati kwa ajili ya kuweza kufuatilia swala la usafi katika mji wa Butembo. Ni baada ya mudalo uliofanyika ma conference debat iliyofanyika jana kwenye centre d'accueil Joli Rêve. Na hivyo sasa mwanasheria Sekera amesema kuwa inabidi kwa kuweza kuweka utaratibu katika mji wa Butembo kuhusu swala la usafi. Tumsikilize.
0: Shida ambayo watu wanaweza kupata waki
2: ya kwanza, tunalomba injama kuna tena ibora injama. Sanyi muna shindaka mbuchafu, hamuna maganda, hamuna rabote, hamuna makashne, hakuna na mamuwete. Na mifakia msao mse muna yuziaka. Deuxième recommandation. Tunambia gouverneur, ambia maire de ville, ache kulomba ile mwakosi. Ache kukua na kamata ile franga, yenyewa na mpelekia. Kwa hivyo masingani kusa, inakuwa afekte kubia mbu. Quatrième recommandation. Serikali shaka sema, normalement mtu mpuku mulipa autant par jour. Hivu karibu $5 par jour. Inoba mnajua inanyi mungu na hile haki. Sasa nasenyeba nawalipi le $20. Inoba mwenye nawalipa $20 anajua gizi. Anawalipa zile me, haiko kawaida. Ya mwisho, gouverneur afanye mwayote maire de ville. Kisha, yeye afanye mwayote, Butembo hivu na makubele. Inoba kukua na magari za kuevakie. Asiki mugini, par exemple, tuuze par exemple, 20 triporte. Kama tatu mshindo kumagaya, zineza nunuriwa.
1: Uwe alikuwa mwanasheria Sekera Kivasuvuamo. Kama niweza kuwaelezea katika mkurasari wa habari ya kuwa kuna kuwa kizuizi cha askari polisi wa usikae na kuweka utaratibu barabarani, PCR ndo ililengwa na magaidi walikuwa wameficha sura. Na ilikuwa leo hii kwa saa za mchana yote hii imeshuhudiwa kufanyika pa Kirima. Ni eneo ambalo linapatikana kwenye barabara ma Butembo Mangurejiba katika wilaya la Lubero kuna kwa shefiria ya Baswa. Habari tulizonazo imesema ya kuwa kuna onekana askari polisi watatu walifariki dunia. Vianney Kitswamba akiwa mwanaharakati wa shirika la rahia pa kuna kwa shefiria ya Baswa ndo alisema kuwa watu walionekana katika hali ya sitofahamu wakati wa shambulizi lenyewe lilipo shuhudiwa kufanyika pa Kirima. Wasikaji wapendwa, mtafuta mengi zaidi kuhusu taarifa ya habari katika taarifa zetu za usoni. Tunafikia mwisho matangazo katika lugha tukufu bora la Kiswahili. Mlikuwa wengi kutegea sikio, ila kesho asubuhi mapema kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu saa 12 dakika 30 tutaungana mara tena pamoja. Jioni njema, kwaheri.

Mpendwa msikilizaji, jambo, karibu mara nyingine kusikiliza kipindi Usalama Wetu inayoangazia zaidi sana kazi ya kamati ya usalama ama Comité Local de Sécurité. Kama hivyo unavyojua, ndani ya décret 2244 inaangazia zaidi ya kwamba kamati hiyo inakuwa ni kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa jambo zote zinazokosesha usalama. Kamati hiyo inaalikwa kuchunguzia na kutangulia mambo yote. 44 inaangazia zaidi ya kwamba kamati hiyo inakuwa ni kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa jambo zote zinazokosesha usalama. Kamati hiyo inaalikwa

0: Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuheshimisha kazi ya kamati ndogo ya usalama ama Comité Local de Sécurité katika eneo ya Beniville na territoire? Coach Jeris Kajibwami, unakuwa mtaalamu kunako program Esper. Kwanza na kuuliza, nini raia inahitajika kujua zaidi kuhusu mission ama kazi ya CLS?
1: Mission ya CLS nisha kujua kweli sababu ya usalama mdogo ndani ya miji yetu, na kusema kutafuta suluhisho kwa hiyo shida mbalimbali zinazopitika ndani ya miji yetu. Alafu sisi kama wana member wa government, tukiwa na usindikizi wa programu SPE, tulijikaza tukafanya hiyo wanaita decree 22/044 yenye inaorganize, yenye inapanga namna gani hiyo makomite ya sécurité ku niveau ya province na ku niveau ya ma territoire ma commune inapaswa kufanyika. Leo iwe gouverneur, iwe administrateur wa ma territoire, iwe meya wa muji, iwe wa bourgmestre, leo wanajua namna gani wanapaswa kutengeneza hiyo ma mikusanyo, ni nani anapaswa husishwa, ni namna gani wanapaswa kufanya, inapaswa fanyika mara ngapi kwa juma, mara ngapi kwa mwezi. Ni hiyo yote ndio watu wanapaswa kujua, kama leo sio mkubwa wa mtaa anaamka na kusema mie naanza kufanya vitu vyangu, hapana, anahusisha wengine, wanatafuta namna ya kuleta suluhisho kwa shida mbalimbali tunazo.
0: Sasa wa aktere tatiki na wale ambao wasikuwa wanone tatiki wanapaswa kuhusiana ama kolabore namna gani kwa kurandre effective ile mission ya CLS?
1: Kwa mpangilio ya CLS, hata decree inaisema kuna pasha kwa ile wanaita ndani ya lugha ya kimombo participation mais aussi inclusivité. Que donc wewe kama ni mkubwa wa mtaa, ukiwa na watu wako wana member wa kamati ya usalama, ANR, DGM, polisi, armée na vinginevyo, unapaswa kuhusisha vile vile wakaaji kwa kusema muweze kweli kweli kutafutisha sababu ya usalama mdogo. Sio kukamata warafiki zako, sio kukamata sijue wa jamaa zako, hapana, ni ukamata ndani ya makorporasyon zote, wawe wa motari, wawe wa chauffeur, taximan, wawe wa vilema, wawe wa mbaraga, wawe watu wale wote wanapasha kuhusishwa kwa kusema walete mchango wao, kuna namna gani tunapasha kuleta usalama ndani ya mingini yetu.
0: Mbele ya program ama ya accompagnement ambayo wa mambre wana beneficie, namuna gani kwanza kamati ya usalama ilikuwa inafanyika, na kwa sasa baada ya ama wakati wa accompagnement maprogress inakuwa gani?
1: Hapo mbeleni kamati ya usalama ya ukuwa likadri legale ya kusema namuna gani inapasha fanyika, ilikuwa mkubwa wa mtaa wa Savila Dimiseta di territoire anaamka anasema bo leo nitafanya kusanyo ya usalama. Au anasema kisha mwezi moja au miezi mbili au hata mwaka anasema tena hapana, leo hiyo avec accompagnement ya nani ya programme expert, leo tunajua ya kwamba kila mtaa unapaswa kufanya mkusanyo wa usalama limoja kwa juma, na mkusanyo wa usalama wenye unahusisha wakaaji unapaswa fanyika limoja kwa mwezi, na ni hiyo na saa tunapangilia hiyo ndio kitu kidogo, kitu yenye program iliongeza kwa kusema tuweze kutia kumustari hivyo vitu vyote. Na leo kama uko administrator di territoire, kama uko mayor wa muji, kama uko burgomestre wa commune, haufanye hivyo, governor wa jimbo anapasha kukumbusha na kuambia kwamba fanya ange, ulipasha kupangilia mkutano wa usalama siku moja kwa juma. Ni vipi umefanya namna gani? Kwani leo kuna hiyo reglementation, kuna hiyo vipengele mbalimbali vile vinatuhusisha kusema namna gani tunapaswa kufanya mkutano. Ndio yenye inatofautisha mikutano ya usalama leo na mikutano ya usalama hapo mbele kukuwa accompagnement ya programme Esper. Usalama
0: wetu pamoja uwezekana. Shukrani mpendwa msikilizaji, unaweza nao changia kwa kipindi yetu kitutumia ujumbe mfupi ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27.

0: Mzee Jeris Kajibwami, kwa utazamo wako, eske kuna kuwa volonté wa acteur wa CLS kuweza kukolabore pamoja?
1: Wanapashwa, kwani wanahusishwa ni décret, c'est sont des dispositions na sisi kama wa, na member wa government ya jimbo tunafuatilia namna gani wanapangilia hiyo mikutano. Kama hauna volonté, tutakupeleka kukua na hiyo volonté, lakini nawaza kama uko responsable wa mtaa na kama uko responsable unapashwa kutengeneza hiyo mipangilio ya usalama, kwani na wewe unahusika, na wewe unaishi ndani ya ile mji, unapasha kufanya namna yote juu chini kwa kusema usalama uweze kuwa ndani ya mgini wako.
0: Depuis un certain temps kuna kwa sentiment inakuwa développé mon communauté ama mon population kusema kwamba sécurité ni affaire ya ba autorité. Comment muna procéder kwa kubriser ile nikisema kama limite kama ni perception?
1: Hiyo ndio kazi kabambi tunayo, ni kuonyesha watu kama sécurité haiko ya wa autorité, sécurité ni ya watu wote. Comme le tunabisema ndani ya lugha ya kimombo, la sécurité est un problème de tous. Donc tous nous devons nous impliquer ndani ya hiyo usalama. Alors tunafanya mikutano mbalimbali, wanaita maatelier, tunafanya mareunion kwa kuweza kusikilizisha population ya kwamba sécurité inawahusu wao, inawahusu wa autorité, inawahusu watu wote.
0: Tunamalizia mpendwa msikilizaji, unasikiliza kipindi Usalama Wetu. Napenda nijue mzee Jeris, pratiquement ma action gani kunako eneo ya Beniville na territoire ambayo inaweza kutuonesha kwamba kuna kwa mabadiliko gisi kamati ya usalama ilikuwa inafanyika zamani na baada ya mafunzo?
1: Ma action ziko mingi parce que tunatoka kupangilia saa hizi yenye wanaita diagnostic, manake kujua ni nini yenye inaleta shida ndani ya mjini badala ya wakimbizi kufika hapa. Alors hiyo tunafanya hapa ndani ya ville, tunafanya na watu wa territoire, vile vile tunafanya ingine ma réunion en itinérance, c'est-à-dire tunatoka hapa tunaenda Mtwanga, tunafanya mkutano na wakaaji, mkutano na autorité, tunaenda Mangina, hivyo hivyo tunaenda kantini, tunaenda fasi zote Oicha, kwa kusema tuweze kuwaonyesha watu kama usalama unatuhusu sisi wote. Donc tuna vulgariser décret, en dehors ya vulgarisation ya décret tunafanya mikutano mbalimbali na wakaaji kuwaonyesha kabisa kabisa kama ile mambo ya usalama inapaswa kutuhusisha sisi wote.
0: Kwa kuweza sasa idumu ile ma progrès nini ambao mnaanvisage?
1: Ni ngufu kufanya usalama bila pato, bila moyen. Ndio maana ndani ya bajeti ya jimbo tulitia vipengele vile vinatia fedha kwa hiyo mipangilio. Na hata programu kishaisha, sisi kama jimbo tutaendelesha kazi na hiyo franga tulitia ndani ya bajeti, hiyo progrès yenye ilikuwa avec le programme tunairenforcer avec l'appui de la province.
0: Na kufika hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo Usalama Wetu, ambao tuliweza kuzungumzia zaidi kazi ya kamati ndogo ya usalama ama comité local de sécurité. Msikilizaji, tunasubiria ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Ilikuwa wako wa kila siku, Lakson Mubake. Tukutane tena siku ingine kama na.

Voilà. Nama bashima kunde muleba nchimu makamwa yone tembe wae. Okukatambika maranga kana kano komukenda muko komoko mute chinanga chana chino kochi nimbanga chana chino. Echumwe birigenda muka sombula mutima zimi chandra chikabala bako. Emulware. Nani tini kweli na ena nila vya chine lware. Okome na mumbrike mtu ya baroku mwenda polo jinde lesta jivache bashe. Amusha kuluheka kutetoko mkongo tatawinye chine lume keke. Tata kulu pata kulu nyiba kura muziko chulo mahenga. Achere ruche heri kuru mkujo skritu. Ayuti ya mwenti mabarati yenge kanzu na sandari na kuzano mtuwa vya esipende kwa mwenti mbara seru vizipa nchoko sumiru kumiriwa. Na amalisha kuriko fima pao kwa lori mudi ya depite rate. Sona keselase mwame pana juru pano jona chupo jeni muatulo 03 bimu maju sidi na zoro. Che pao konga sangale tia. Eri ya geri erio. Njenga nje. Njenga shole mahenga. Tami muri kiri mwanzo mtu ya mboya ngenge ramu no chenone chende cha uwe chanzo chua brigendu katsemane rigenda. Ukuwa utie chengiriro. E chengiro chana brigenda chika kowera. Chana brigenda chika kukaniria. E chengiro chana brigenda chika kukaniria chite. Eno ni mezo salama. Washinja DJ kukali chili chako washinja. Nama kushima DJ wage. Hey, kumbe tuende tunamu sada kwanda ne chende cha salama. Iko kipindi kia salama. Achindeti kakuli de rabolo, achindeti kakuli rakomiati yangale tomo berewa mwa halo. Kipindi mezo salama, e mezo salama, ne mezo yao, e ikaba nika amumuiwe, e ikaba niko moriangare chidemokrasia, amo nchivunga chena chena chena ngobe, e yaba nika itia amumuinga ona na, e mezo yatu yaba niko amumuinga ona na, amo shuvile shoshi. Askaba nika kare njua kimo vile de beni ya ikaba nika biro centrale. Hey, tami muri kiri mwanzo mudi ya mabuya. Okagenda okanze mera. Nerigenduka shima. We mwenye unasemaku tinamie kabisa. Mezo salama ina nikovengraka. Nitindio na mie mina jua gizi. Unapenda maproduza mezo salama konde. Ye katuletere vye rinywa. Ye tuletere avendubi kendi weti chomobere. Emble. Voilà. Kombe tu agenda tu na musadi tu na mugenda tu ko kamuziki konde ke ngabukani dio ko ba produi wa kama niko komezo salama ukakunywa ku produi zenyeze natokia komezo salama se wangashia bya DC mabinyo ko ba produi awa kasera komezo salama. Okandi vye uwe ne, uwe mabiji himbira, amovere wago. Mabinyo kumaprodio wakasera kumeza salama. Uwe ne wane ukandi vye mabiko kotia. Chindu chuka butiba kwa nene. Cherunga na nanganyo kumaprodio wameza salama. Kandalei kama salama. Gweka. Enga. Yanu kakunyo kuproduiza kutokia kumeza salama. Auta kwa kadisi. So sishotatsada yehe sishotatsada pana hizi iko produi zenye zinatengenezewa zenye ziko bien verifié et bien raffiné, yani zinatengenezewa jo kutengeneza tena mwili zaidi, yani ni produi awali bien concentré comme vere unatumia kuproduza mezo salama wepe kuna sandire ke mwili kweli enapata afya. Mwili inapata salama. Uwepo tekuwa nene izi maprodui ni yazu sababu zinaleta mwili yangu salama. Chare kiba eshiri nashe mezo salama. Kwa sababu mezo salama inatengeneza vitu vya viko salama. Kame David ya Patrike Haoma na Frangle Haoma na ye Ndungo Haoma na Baringobo. Rafiki ni tiabari gani? Ate dinokuwa mira papa chipao. Kobe David ya Jermeka habo. Ate papa niko na kufata. Kareo. Teo. DJ Inua.

见赞美，哎，可以的。妈妈，我有目的，印度的怪用个好来。哇，哎，我们这个真的来把它，啊，我们这个我们来给你们搞毛了。Amolo tuwabe tuka ayi. Kila moto akomboke kama na nafaka nini. Kadelei, kadelei ngaye mamame. Weka. Iyo madaye. Namalu naramu chaniti yisamiele mtu erio. Akolagonisi ati baba chipao. Ati njo yungana toka yene. Esenge tuale. Nitekome na betia. Wala merci. Okoba tinyo doze, tuanabiribane tera, aika ulamo, salama ota. Yani wamashera nduwa yikuwa go, wamaira aniversera yikuwa go, wamaira cherero, wamaira fasi ushi, wamaira duka, au ushi kuangaye, kuangaye magete. Unakuya tuko mezo salama, mezo salama, isanja produire mai, isanja deja produire salama ota. Salama ota pire. Unakunywa kumai unakuta unakuta vitamine ndani voilà merci wamu wayuti kamata moyo kwa jina langu lakini kumfuko yako yani tupa ngoma ya mezo salama wa ule ngoma yako mfuko wa uo lakini kwa jina yangu voilà weka pende je mezo salama Aranganga wa wa wa wa ya wa wa Jaranganga wa wa wa wa Eh wa wa wa Enga eza mezo salama yangonde ekotikana Ekotikala awa yangonde bakolonga bisote Nitya mezo salama yabritulete za maitsiwerinywa Amaetse watemo awatemo kapururu wamabishonjere ribika kwa kapururu bwana kunywa kumae salama yani salama ota salama ota yani amagetsi awe salama nafika tumu diko tibadimu nipatie maya mezo salama na unakunywa kwa yuna santire bien unakunywa kumae unakuta mwili inakuwa bien Hapana kusema ndio nario ikande kule hapana ni manyi ko bien traité bien raffiné et bien protégé le mon carton bien protégé shangala bra ko mtsafu yehe pote shanga bien mon mtsafu ma ya kutokea kwa mazo salama iko déjà partout dans les alimentations ne tu ma rando ya wa le fika kwa mazo salama bakupatie mai sa problème yebale Ay, muziki ya ekalo ya rekene bukamolo Amolo kabisa tuka tuwa binyoko mezo Tuwa binyoko maprodua mezo salama Komorongone ritual tuwa eke shuradio ngondo ngondo Shemu shokongoto Eninga kubra niti mezo salama Iko pale juu yako Yet abatenywa Nabakanywa abatenywa alcole na bakanyo alcole kila mtu itamservire selo shwa yake obule mundu ikadi muservire selo shwa yake sababu mezo iko na waza juu yako mezo inapenda ikutengenezea vitu vya bien mezo inapenda unakunywa produi yake unasendereke mwili na shenje inabadilika mwili kama ilikuwa naenda ovyovyo inakuwa bien unajikuta ngabye nanyuko yabwe yunga yu wa salama ngabye nanywa maati yunga yu wa salama Wakati mina kunywa dinozoro mina jikutaka salama Wakati mina kunywa elenja loketo mina jikutaka salama Wakati mina kunywa kwa mfano tendera mina jikutaka salama Voilà merci Zile zote ni meproduiza mezo salama Kwenye mezo salama yikuanzire na yenzire Kila mtu akosome produiza ke Voilà tuene nije Voilà

J'ai dit cela, j'ai dit ça. Eh, mais hein, qu'est-ce qu'on a fait tant, j'attends. Eh, merci, quoi, Kipindi. Mezo salama itabaki tu mezo ono na ya tia sante kwa kipindi neko na kufata miye senge tole njo mina kunyoka hapa ni jiste niti merci jiste anona ya tia ati abari papa niti mzuri aye masiku niti nisawa dinozoro ele njo kabisa mwisho ya maneno yote niti wala merci anona ya tia. Adi papa mina pendaka na niko nasikia sauti yako. Hapa ni sifa. Mie minaeza kunywa kutendera kwe. Ni ya watu bote unakunywa kwa yunasandire bie. Tendera, uwe nyoko tendera iwe yuandeke. Jambo ndugu, mina shukuru kwa kipindi. Ile mezo inaletaka mavreboro kabisa. Unakunyoka mpaka bibi anaitika. Siwangasha ulamo chilu mepata. Yani uga kunyo kumaproduza mezo salama apana. Awezi tiwa mchilu mepata. Palu utakuwa umekuwa mwanaume fulu fulu. Kipo ni kwa kufata. Ni kwa kufata tanu jwa tanu. Ni safata sikia. Sauti yako inafataka julikana hapa ni ofisiele tia moyo kutoka Rugenda. Ofisiele Rugenda yo ati anani kwa miri ati amorenge wa yakalu nyareka kabisa. Enyangana ulikiri nyama biende tupa ye dinozoro. Narenya kongo taunya tukiri biya banunga bahire. Unajwa babinye kwa maprodue meze salama. Awakabi kari biya banunga bahire wa mabi unautia kwa mache. Unda kamata dinosaur ubie elengia loketo ubie uimia uimia salama stronga. Salama stronga voilà. Bonjour tuwe bonjour kaka badada anas kona kufata tanu ja tanu merci sana kwa kipindi mezo salama ni ya kwanza. Inalete ya kahamu. Mezo salama njina lete ya kahamu kote. Dini njina lete ya kahamu. Kume wa muka spesifiye. Muka spesifiye mmiati ya bine. Taratibu. Wala, merci. Adi jambo jambo. Nitiwi jambo. Merci. Anateneko na. Banduwa nini walu eroko ni mero watrahe shende. China itiane ni mero ya gede jambo. Mabiru tukare tumama SMS. Udadije vulivu za pelubwa utikeje fase kwa kubatahe. Chinone chiniche nyiche mezo salama. Eche vate mere kutsevu. Eche kachete kumbe unakunyo kuprobi unajisikia bie. Undi emezo salama yutia ama probi manene. Wamabi ni tu unautia mache unakunyo kusalama stronger dinosaur. Salama stronger dinosaur. Wanyo kwa hiyo kabisa. Neseza lekole. Alakini sa pursa damur. Awandu wala ngiranga bahire. Anu walua ne lubero uka gendi suri wimana. Abakolo banu wire. E suri waloha. Yani iu ni mene lakini suri waloka genda. Lugendo ayule lubero nyashasu volat. Ochinio mamumumiru tumana hake. Sindi netuwa nebepana vengahe. Ibu munga tuka. Yani ya kaga la polisi wa subakomo. Awaja kuloba no wire. Anu atinia ye kipo. Mina kupenda sana. Asante na mie mina kupenda. Merci sana. Anona yatia. Ati jambo ndugu. Mina shukuru kwa kipindi. Mineza pata tendera kwe. Tendera utaipata. Fika palituda ali za alimentation. Ndwa manzarembere kiri wa brigiro ko 09 93 89 34 89. Ewa mbura produya yo kuwa ndeke ukuwa yutu konde tuude kuna nerero shabere ya nene shu produce kwetu. Kila mtu anakunyoka yenye anapenda abageta nyo dinozoro abageta nyo stronger abageta nyo tendera abakinyo lengia loketo abakinyo ko okove salama. Aba kandi nyoko oko
okosenge twale aba kaninyo ko tatana bango aba kaninyo ko shwade victoire aba kaninyo ko oko nani ko vision de loi zile zote ni ma produits zeto zile zote ni ma whisky ukaninyo ko shwa yuandeke ma ve utakunyo ko unasikia bien ma stronga dinosaur utakunyo ko unasikia bien. Afrika stronga kaulamu Afrika stronga kwenye kanyamake dinozoro unashi yawi kaulamu dinozoro kena Afrika stronga unakunywa kwayo unasikia butamu mache kamu konayo iwalua ya ze shobingo waloha yanu kahamba mpera ni chobo iwamba mpera ni chobo iwamba mpera ni chobo mpaka mana kwambia bu merci grajuere paski ulikunywa ku Afrika stronga habasha kulwa babare loha na mtu kana ba wazako mezoma ikaba wazako tinono weba saka choka na balu na abani babare loha wakabu la kagala kunywa ku Afrika stronga yani ni saza alkohol na ba pastere bakanywa kuyo unakunywa unashiraya unyumba ni mapenzi wamame suri toko unyu suri toko lwanzo lomo nyumba oho ario pale wabrerie eraha na Mungu pale haezi kukonde kwa sababu wakati unamfurahisha mwenzako Mungu anapenda kunywa kwa Afrika stronga huyo wendeke kama David Franklin atakwambia na betia kama David Patrick ati ndio kashala mtu yangu atakwambia na betia. Nitie numero yangu wa manzere berekera unaita tu kuchipindi eti 09 93 89 34 89. Ukuwa yote Evoda Community 081 17 02 68 081 17 02 68. Jamari namakura mucha Ako space freedom at baba chipao Edozi yu kabisa na inganyo kuyo kwa kotsebo. Nitindiyo. Uramuka yeje ra. Ndebeto. Aniseti. Utinama muramucha. Kabidebit ya musha kuluwa geye. Jiste. Adekome na betia. Kabidebit ya eye jiste papa na diela. Ate papa chipao. Mesena pigaka mosenge tual. Ate ele manake. Enacheka sauti na enafungurekana. Wamabi kuria chiko holo pika mosenge tuale. Kalu ya bomole chiku becho neriwe yuwanda kiwa homolanda ke senge twal eri nari eri ontiyo senge twal wa manzao viene force kabisa akela la kabika nemo kandi une ikenge kunywa shode victoire Afrika shode victoire Afrika city shode victoire voilà merci. Ah akali chili chako kama lekine bukawa mwage swara musoni bwa Netembe kote. Eme, eme. Twende DJ.

male kinderekete ikomezosa alama anwati elengi ya loketo nemelahanguko nemelahanguko unafataka waza mache unafataka waza mache unayazaka sibi ya zero ala donge tuni huha eheza ehu efio etanyewe kya mungwe kipa ukwayo kwe na wazaka ushaka kufa elengi ya loketo ni milango nda che elengi ya loketo nani mtu wangu elengi ya loketo yuko pale kabisa ni milango cho papa chipao nilete senge tuale di karto okuruen unafika tumu vile ku depo depo yetu napatikana pale mwa Veningulo nafika tumu vile pale ku depo mwa Veningulo bana kupatia yote nyo tataka atasenge tuale di karto kule Rwanda unafika mwa Veningulo abulite wabiko mwa Veningulo wanganaje abulite ku barabandari aboku tobulite depo iko wapi ya mezo salama bana kuonesha kwenye iko pale pale voilà merci Washinja anana yadi ya papachi pao na shukuru kwa kipindi karto ya mai ni ngapi salama ota fika tumu duka fika tumu vile ulize na sherite beyo kwa mkro kwa menyena batu manete muende pale muende uza mai muende uza kumai ni mai ya bie hiko mumugewa ya bie mugewa enye inakusatisferu na kunyu na santire bie mezo salama haitaki mzaha merci chibandiku kwa pia chibandiko hiko nile mutuma kele kipare chipao ile kope ni sawa ukakunywa kwayo oha ni hatari moya na nusu lady anafataka kuitika Afrika stronge ne papa ni achie pale ala papa ni achie pale Afrika stronge achie nao dogo kanyo kwa hindi papa ni achie pale tanyiwe ya kia mungu tanyiwa karodi ala ne papa ni achie pale na wata rauchani tia mama seke lidi nitembe kote ye Ye matata okomerishi wako yote kwa wapenabitia papa chipao inakukwa mire tanu juwa tanu uramu kaya muendo na George na Linda na nani ye Emelia mshakuluwa age uramu kaya uramu chauti na mshakuluwa ye rasto watini nao shingo kwana kwa mire chende Merci sana mie yenye inanikota kane salama donge ve salama ikangu kutipa mungaka na tengenezewa mungaka na mubingine na matangausi na makecho yani ii naenda prepare tumu yako wamabe ole mweshonzo kasha malundu kunywa kuve salama ile malundu yoti naisha enenda sokola henyore henye na sumbwaka tumu wako kunywa kwa yu santrebye yani nebeti vienye salama ni maproduza ni salama inaprodira kama produi zenye zinatengeneza mwili unakunywa na sandire bien merci sana mimi nafurahi tena kukusikia mie sami na kunywa katendera bibi yangu anafataka furahi ate njo pale anakumbuka siku ya ndoa ananiletea kayo yeye mwenyewe mimi nafata chapa kazi ala ndagana mukali amere mnyata akaboroka no tendera kabisa mulia kando atina mere ngana ndira komulume wage na inga yuwande kenono mtu mwenye anapenda bunyumba yake ni mtu maneza jote hii kitu sababu anangu anakulaka hii anasikia kabie banangu akakula kuhaya anasikia kabie akakula kwa gonga kwa mfano anasikia kabie akakunywa tendera anasikia kabie
anasikia akakunywa Africa Strong anasikia kabie, akakunywa Dinosaur anasikia kabie, akakunywa Senge Toile na kuwa anasikia kabie, anakunywa kwa Africa Tatana Bango anasikia kabie. Zile zote ni maproducer ameza salama. Twende DJ. Voilà. Hey, njama ezo salama, aenaka mwenzake.

0: Vya kuharibika ni vya boss. Vya kuharibika ni vya boss bwana katika dalipa. Na wara mchari tia bili yangu. Ah, mwete kolowe nduka. Jermele kardas. Nidi bili yangu kule ni yae. Adi babachi mpao niko na katika hapa mana kemiti viko bie. Nyama ya ni sawa kwe. Atveto ni pocho. Nyachipao sasa. Ah, atuwe mtoto wangu. Nasema sasa wako naza niko lady. Siniko baba mama ako. Mary amua unaeba wewe mimi nakupenda sana. Very si mbuku. Kunywa tu kumezo, kumetu vya mezo salama. Eh, tuko na maproduza mingi. Niseme tuko partout dans les alimentations. Isi wabu tuwa mabu la chendu yehe. Nunadanganya. Ukasemu nakosa keto nadanganya. Kwa sababu vitu vyote viko muma alimentation. Mai salama. Yani ukatafuta mai ya salama. Mukie morangora deja tsaleta mai ya mingi deja. Eh, varanguri bakie rangora. Barevandere baenda jiletia mai yabo. Kama huko na fete unatupigia simu tunakuletea mai. Huko na mariage tunakuletea mai. Huko na anniversaire tutakuletea mai mukapei kabie. Usema diana rio mai singa lusa mezo salama inakuletea mai. Yenye unaweza kunywa mu anniversaire yako kutse mudote yako kutse mariage yako hata kuchilio wale ba baba kulia kumbe bana kunywa kumaya salama. Wala merci. Ah di jamani yetu tutakuwa mnataa atakateka basi kwanza pili bila ya mwao si usiharibisha usanya sababu ni vya kuharibika ni vya boss. Ndio kiboo mie naitika elengi ya loketo ile ni papa. Utaniua hapa ni kadaimene kutoka Musimba mungali eleni ile ni ni twi ala. Kadaimene mungali yayo na wakora mchana wara mchana mika na wara mchana na bandi bochi metrent mbakote. Kila mtu kwa jina lake mena baramucha merci ngala munonga dibide boli kiribanzwa ngabatse mera kule ngane ngwanda ngayo wa ikarumeli ngau sengume kalo kumrima abana mundu anzerere eh mumbirge mundu mucha kululu kengiroli rulo bro katongo lolo lolo lolo patera bro kodeta pape baro komenda pale jene leta chipa chipa chem amucha kule ka kudeta kumkongo tatonya chilume kekem tata kulu tata kunyumba kromo sko chilume henga atire rucho kumzo skritu chipa jeni matsolo 03 bim majusi dinozoro konga singaletia ndinoba nabo mukama. Ni banzire kulengane ngwanda netino na madinjari yo riti na kale uchao.
1: RVH
2: je t'aime.

Bien, tunasema asante sana. Tunajua kimko wengi kando ya redio zenu kukucha kipindi kia madibisho, kipindi ambayo kina kujia siku ya leo na kwa wakati kama na hii. Nimero zetu ni zile zile tu ambazo tunatisha ndani ya studio, RTL 0997 94 91 72. Vodacom inakuwa 0 82 43 20 6 19. Nasema RTL iko 0 97 94 91 72. Vodacom inakuwa 0 82 43 20 6 19. Kama kuna mega, kama kuna kama hauna message, unatuma ku 0 89 68 04 697 0 89 68 04 697. Bien. Tunasalimia kila mtu wote kwenye iko. Tunakusalimia pia mama Jovine pande za basi. Tunasema asalimia watoto wote pale kunyumba. Merci kwa wale wote wote ambao wanatuma masini de visa. Tunasema merci sana, tunaweke mko deja scotché na tunaomba ambia mwingine ke deja tuko kwenye radio. Bien. Tufate kwa makini, tuongea mengi après intégralité ya sujet yetu.

0: Hivi mkubwa vipi sasa?
1: Salama.
0: Si unajua tarehe ni leo ya kikao?
1: Ndio. Unajua leo tushabarikiwa, tushanjona ma innovation mvile yetu, marobo za kisasa. Sile zetu tulikuwa naona wakati nyinyi tulikuwa tembelea nchi za kigeni
0: wakati nyinyi. Wakati nilienda nisafiri, kutia pictures.
1: Ndio.
0: Plan.
1: Voilà. Wakati walikuwa wananituma kama ni vile zile za kabambi kabambi
0: kabisa.
1: Jo vraiment ninajikuta ke gisi wa muzile mavile wana tumikishaka barabara haiko njo yetu ya hapa leo. Jo vraiment tulipenda kila mtu tumana tumikishaka kila nje rula yote il fallait tunabapitiza ku formation, na ile formation inaitwa kanini, inaitwa kama terme technique yetu tunaitaka recyclage. Haya
0: kabisa.
1: Sasa pourquoi va tu va comprendre? Hatuika mnapasha nisaidia kuma kumawazo kama tuta fasa civilisation njia na muna gani jua tuweze kutuelewa ke nafaba ke kuna formation.
0: Asante sana. Hivi unajua muongozi watu hawa tukiwaarifu ya kwamba hiki kikaratasi ambacho kinaonesha ya kwamba wewe umepata mafunzo uje ukitoa hapa ofisini kwa dola 20 itakuwa mambo ambayo inatisha, inaleta heka heka.
1: Ndio.
0: Ila niliwazia.
1: Ndio. Fasua kuwasaidia.
0: Haya kuwasaidia. Wakileta dola 5.
1: Omana sisi tunapana mchango yetu. Sie kome waongozi wa mgini juu ya kuweza kupunguza ito ya maksida paske isha wame na kuwa yulu.
0: Kabisa.
1: Njoo tunaweza basidia na muna gani leta wazo ndugu yangu.
0: Dola 5. Na hii dola 5. Haitakuwa tu ni pesa tu za kutumikisha kwa hiki na kile. No, zitasaidia pale ambapo kuna kuwa zingine eneo tuweze kutia chombo kama na hicho.
1: Okay. Zisaidie
0: tu.
1: Voilà. Na ile inapasha saidia na ku pale kwenye ba naitaka madini zebre.
0: Aya.
1: Yani pale kwenye ba ba migulu ba napitaka.
0: Okay.
1: Unaona kushaisha rangi.
0: Aya.
1: Zile franga zinaweza saidia kuuza rangi. Très bien.
0: Tuboreshe.
1: Unakuwa na nafasi yenye mapanuzi shavunjika. Wale ba kutujua kutembeza, wale bende kwa sema nseba na viko na ile tabia kutembeza ile ya zamani. Antuka basha wana wana kia gonga gonga zile mapanuzi de signalisasyo. Jezi shaka kwa kama zena. Dites-le, tu t'en gardes comme ta sensibilité dans mon agent.
0: Ouais, tout à l'heure.
1: Très bien.

0: balabala. Pia kisha kwa ya tron, mamvua. Eske na wewe kweli kuna zipata kukweli?
1: Sina mie nisha tesekia vino mbalabala.
0: Nereo, eske unayona hichi chenye viko nasema baseme. Mie nilipima kusikia, wana organize maresklaje, watu watalipa masengi bali.
1: Na mie sinilisikia, nereo kisha, kuko mwenyewa rekonga, riku wake, rekapasuka, haiko naweza tena kwenda mbalabala.
0: Nero sasa, ile masengi bali kweli na utalipa kwazo?
1: Mie ndalipa kwa juu. Ule walikuwa, ya tafaka miaka na miaka, alisema ti, ajanapita, kwenye, unaona pa kwenye watu wanapita, kwenye wanasebeka mkwa hiko turuwenye. Ibu haya repupokalo.
0: Mene konona kami masengi bale, tuweko nataka sekula buri.
1: Mwingine alitokea kule, wali mkongia kuikote, renono eke, renono. Risha kateka, lilibakia pale, renono. Akatasi bale, narebeba mkasashe, batada nirudishia okulupitari. Nelio nikafata kufa buyuyu, nikakuluka, nikafata sikia mbwa, washi organize, gisi batatufunisha, gisi tutakuwa napita munani mundaji. Nelio wee, utiambu haa, bo, sawa, na weka marino no, bo, vina kuangalie, mienda arebu.
0: Mienda yo, kukuambia kweli, misi ezilipa. Nye kama mungu na mama kuteza kupoteza, mwanda zipoteza kule.
1: Lakini, nani ikaka kusemesha kweli? Wewe unasema tayari utalipa ile $5 juu ya nini?
0: Bon, mie ninaona wale wanakuya ni ba mwizi kwanja. Ile franga tutalipa masengi bali kila mtu sengi bali kila mtu sengi bali. Wanaenda zikula bure. Directement si tuko napita mu balabala. Tuko napita mu. Tena batena tufundishe via wapi venye si tuko napita mu.
1: Eske unajua kwa kisi ni kuendelea yako?
0: Haiko endelea yangu shunda papa franga ndabalipa.
1: Nelio eske ushaka derere motoko kwenye relantere vya sanyi yetu konona huku vya kuhi vya yulu. Eske unajua vile relantere kama vinangazi yaka kama vila sinifiering.
0: Boss, mbona niko napita huma siku mingi? Ni nayua. Singeliko na yua kumbe siku napita.
1: Mimi napita kao, meona chilantere chakua kaver.
0: Ehe.
1: Mina ona tema, chekine chisha waka ruji.
0: Ehe.
1: Nero mina kosa kama, nilawe ubia pala.
0: Wee. Ninaona wewe samwa hauyue vile vitu me kungambo yangu umasiku zapata zeni mefamu balabala deja niko omwe na nasenga wewe uko na 3 ans
1: wewe na kuangalia
0: sawa mafu vena baona mkependa.

0: proclamation. Hala kimi chanya chana ne kwaza. Juma litufundishaga kuekodia mbu mtu hakuwaze kake mpaka kura ingea. Na kumbe hapa tu. Ah, mama.
1: Semano, tina bari kwaza kunini.
0: Niko napata 80% sur 100%. Kimi aplodire, amulete ma.
1: Mtoto wangu, mshaweza Mkisha pale mekwazika kunini, maake shu hatu kufika kule proklamasyo.
0: Amukwenda, sinani embale, embale wapa chini. Barifata mubarisha ka. Ilikuwa salu toje, nurde na kwa sala.
1: Ayy. Osi chomane mtoto wangu takuzia biyako, sinisha kutarishia. Oke fika tumshambra kwa misha kutarishia, misha kwa masirprize. Sijoka mura jisumbwa jwa nini, mtu kila mtu kuna wakati yake mtoto wangu.
0: Ah, hala mtembo mama. Nilipita pale kuu. Unaona kale karopweka. Kakutaka vukia murikini kutokea pa mu. Mkaundura pale hivi.
1: Nimeona.
0: Pale? Basha tiako chinani cha kuongoza vato.
1: Chirobo.
0: Okay, chirobo. Nilikwana nimepoteza kater. Alakini, sasa chiri waka hivi vere. Menele mu. Garsone tokea kule damu na shale. Kisha, hile ya ruje, mdongi sahe mewaka, mtu unashimamaka. Ya vare, ikisha waka, njoo unapita. Mara mere, tokea kule, anaita ma onzi vitese za mangese. Zema natayaka, na meita zote. Na kuenda, pindia kule kubatu. Mara mere, narale wa baba, beba natanaka rijilibi, eriko mumavere.
1: Barulaje, mtotangu.
0: Sawa chiani, netepata regrete.
1: Yo. Bisikia eno.
0: Ha!
1: Luwanu watoka.
0: Ako
1: se mtu wakumulangu na gare kwanza.
0: Karibu! Karibu papa! Ni papa mwenye!
2: Kwa nini mwanu chelewisha
1: kumulangu wa lakini? Sherika hivu! Sinidaikila ni mwanu pigi hapa maro. Masi
0: jwe. Shakatika pamoe. Aka kanani kachoko kapa kashakatika nara. Oke!
1: Sherika hivu kwanza.
2: Lakini jwa nini kwanja hivi unapenda kumchelewisha kumulangu?
1: Pole, ni mtoto njoo amekuwa ananyelezea hapa
2: kama vile. Mimi mwana mkubwa hivi mbalabala.
1: Si njoo amekuwa ananyelezea hapo hapa njoo maana tuona sikia shalita fujo mara una mjuu.
2: Ni nasikia nitoke mbalabala nifike hapa. Kawaida kumbe wakati nafika kwa mlango, muona nisumba mie na moto kuniingiza mpaka munyu. Mimi tena mnapenda kunikausha kwa balabala.
1: Tusamehe, badi kwanza umeshinda hiyo.
2: Bo, tumeshinda kwanza.
1: Mtoto si aliweza si njoo mshambulikana kadi.
2: Ah, mtoto aliweza.
1: Aliweza chatosha kadri vipi? Sasa njoo nataka nimalize hapa.

0: sana.
1: Aliona
2: yeye.
0: Nataka kuulize hivi. Nilisikia radio leo asubuhi sio lienda tu.
2: Mhm.
0: Bakasema se il faut ba taxi mine vote. Basema ndabi. Jo recyclage gama.
2: Ah eh eh.
0: Recyclage gama.
2: Ah eh eh. Ile ni baseme huko kama tutashuhudia yeye ukalizia ile. Sema aliona kama watu washakuwa na kama accident njobo. Mimi niliona kene watu wanakwenda tu kule franga tu buru. Utaniambia niende kule. Bo leo ulisema nikuletee matunda. Bo wewe unapenda nifanye nini?
0: Sasa Yesu sikie kwanza. Mimi nataka kuuliza njo kama ushaenda. Wose tanjo ulishasikia ni mwanzo nisiao si awe si.
2: Mimi nimeshasikia.
0: Bo ni vya maana kisi niliona nisikia ilifo tunaenda juu. Tu na sija ba tu vraiment na accident zishaona kwa mjia sana. Ilifo tu watu waenda formation.
2: Jua nini kwanja nyeba bibi munapenda kubebesha watu wa mizigo kwanja?
0: Basi shani mzigo hapi, $5 etike basi.
2: Ile ni mzigo unaniambia hapo. Hapa juzi uliniambia useme kwenyu kuko ndoa. Nikupatie za chipema, nilikupatie. Wewe ndio ule unatoka pale ute ushanja tema ilifo kumbe usikwenda kula mamboga za ovyo ovyo, inaomba kuna kula hema samaki ya moshi. Matunda hiko pembeni. Sasa unapenda senda enda kule na hii na hiyo kwenda hiyo ni franga. Ndazitosha wapi?
0: Sina wewe $5 tike. Walikuwa ndio sasa $5 una gaspia tu kule machupa kuzia wengine. $5 tu tike.
2: Bon, chupa nina bauziaka juna naye kisi hapo peke napo batanirudishia hata siku moja. Mezi ile kule batanirudishia nini? Ina mapatia hakuna vantage enda
0: tu. Mimi tu obligé juni vusu mabieza utoe peke.
2: Bon, kama kuna nyingine ya kusema unasema nyingine mimi kuhusu ile mimi nimekuambia kwanza hapana.
0: Ile ndio problem yako au sikia yake mimi mtu anataka kuwestike na
3: ole ole
0: kila nini na fundi ndio kwanza nikama dance tu sikuwa na imbaimba
2: sana kwa sababu ndio kwa nini hapo kina adabu kwa tu biko naongea mimi anapenda tu
0: kiasi ni wangu ni wetu
2: hapa de kila
0: bonsoir
3: on sait pas vivre ma mère c'est pourquoi je dis bonjour maman savez-vous ça hein c'est ce que vous avez appris là bas chez nous à l'école. Alors papa, écoutez ceci, hein. Je vous aime tant, je vous aime beaucoup là.
2: Sema kwanja hivi, niko na lazima. Unataka sema nini?
3: Kama soma pour le waza.
2: Ndio washa niambia.
3: Nile waza donga. Osaskibo na mwalimu alishangala. Lakini papa.
2: Si kama uweza masomo nilisema mamako akununulie robe. Sasa kununulia na waza robe. Madam. Ulimuzia au kumuzia?
0: Nisha muzia, yomea kufurahi.
2: Sasa tena unataka sema tena ingine.
0: Ase probleme niko pala tufika proklamasyo.
3: Proklamasyo vana sumaka mutu, vana nuka na kuma mashokolana.
2: Oh, manake ingo zene likuletia ni kukusumba ya kidogo.
0: Sasheri, na usule mtoto, ye.
2: Bo, sema kwanza nyome kwa nataka sema, wakati ulitoka kumasomo, ukaona nini?
3: Ah!
2: Uliona nini?
3: Ale, pacha, iya kukaka, nini ka dispositive, kupraseka, ni kachombo mwa hivye.
2: Kanifanya nini?
3: Kanifanya saka na waka rungi, mashimamu. Kitaka na waka vere, unapiti. Baba, ametokea kule. Ariita, mapalita, pita, na ni wakati yake kume ya kushimama na kasha waka rungi. Siwe manjotu kwa mawa.
2: Tequila. Kitu kenye nina kuambia. Wakati una mbalabala kumbe unaenda munu na juo useme muko ma hatari za ili za kugonga mtu. Nungu na kuwana pita pembeni ya balabala.
3: Ilikuwa kuvuka.
2: Ulikuwa na vuka.
3: Nataka
2: vuka. Wakati unavuka unanja angalia. Nungu unanja angalia. Wee ushaka juwa vele ni mzuri. Vile njive tunandiaka kutuna siye
3: kuhu. Sisi unasomoka kumasomo.
2: Bali wafundisha kumasomo. Anduka kabisa nibie kubana
0: hili. Anje lakula kwanza, nisha kutarishia. Anje lakula.
3: Kini papai. Mwe kwanza ni wapa chae kumande ya mtu upigiake mchele hii. Kire ninaka muweke kwa. Na mkakuletea kumabu.
2: Bo, sawa. Ile ni kazi yangu tu nitavifanya.
3: Okay.
2: Ae.
3: Kwa nabariki.
2: Sawa.
0: sherehe lakini si njoo niko nakwambia basi tu njoo mtoto yuko anasema.
2: Huko unaniambia kuhusu nini kweli?
0: Ni mwambie sasa ndelipa makuta ende formation eh. Basi ona ule naye bali kama sika kama baligongana. Sherehe lakini si njoo niko nakwambia basi tu njoo mtoto yuko anasema.

0: karibu sana nyie ambao mumefika kunako formasio yetu.
1: Ndio. Yeah.
0: Antuka tunasema asante sana juu kila mtu alijidongi, kila mtu aliona ke maisha juu ya maana kushinda kupoteza maisha.
2: Ndio mungu.
1: Ndio.
2: Antuka na miende niona tu ni kule nalio utufundisha tu mie.
3: Amwachi yo yuwe, mebatae mwama ilando ki. Nao batae shuda, chishama kwa wandwe.
1: Iba deona we, ye, deona we. Hawezi
2: nyamazi. Iba kanyamu mefata kenderia, kenderia. Mungwama na mwa tuanje.
0: Merci sana na mutajikaza. Wakati nyisi tunafaa kwanza, nyinjo promosio ya kwanza. Tutakuwa tukisha maliza yetape nyo ya kwanza. Tutaita vile vile na mingine. Manake tutakuwa nenda etape, par etape. Yani nyinjo wa kwanza. Hivi ya mutapata unu, mwini ambia vengine kule kia vrema, ni vitu ya maana sana vimita tusegia siye bote.
2: Ndiyo!
1: Ndiyo!
2: Nga! Lino nani ya wengine mani ligongaka! Ndiyo nilifataa kufaguma!
1: Ndiyo! Ndiyo! Ndiyo! Ndiyo! Ndiyo!
0: Mwono na deja kisi muna njonesha
4: nijama.
0: Maingovenia za ya mwono na mutere.
4: Tolerasi.
0: Jo vrema, fe atasio, jo kufata hii formasio.
2: Ndiyo! Sana sana!
0: Ok. Tutanja na nani na tutanja na kwanza tutanja na fulisha kama recyclage na sema nini apre pale tutoka pale tunabaonesha mabarabara zetu gisi leo tusha kujapata mabarabara za kisasa yani kuna barabara inakuwa divisé par 4 choko venye abajui kama wakati gani unapaswa pita mu nani mu kote gani wakati gani unapaswa pita mwingine kote. Wakati gani unapashwa devye, wakati gani hawezi devye, wakati gani sasi kwenderdi, wakati gani unapashwa chia wambilase ama mwajia de sekirite, aneza pita iku na priorite ataka marobo isha sema ni wakati ya kusimama. Jo vrema, hilinjo vitu yenye, tutaweza kuwaonesha kwa ijune ya kwanza ya leo.
2: Asisema yote mkukwe.
1: Asante, numetusaidia.
2: Utukabirye, amiende nikena papie na bigi.
0: Wewe, minajua gisi ya iya, kose mwetarisha kameme. Kelke shozi kwa mtaoza kuandeka, pasikyo wanazwa kusema baseme. La parole, savol, mele zikritire minorest. Jekura bie.
2: Walitobie kachina kumasomo hata. Nere wame nikubusha mwarin.
0: Ndiyo, frashima, nafaa tusikamate momuza. Kwa siku ya leo, tutanja kwa hii wakati, tutakamata saha. Saha tamu, atuko napata kwa formasyon. Basi, tutaanza pale kwa hiku naituwaka Marini Zebre. Marini Zebre njua ya saa gani? Sirtu sana, Marini Zebre ni wakati yenye, njua zile zenye, zinaoneshaka wakati yenye wa migulu wanapashu avuka. Na nye wa migulu, inafamu na kuwa na respecte. Ataka maile Marini Zebre iko mbarabara yetu, kushose yetu. Nafaa kwanza unanja angalia robo. Eske ni wakati yangu ya kuvuka? Wakati nyo utajikuta kena wakati ya kuvuka, utayua namna gani. Cha kwanza, kama hiyo wakati yako ya kuvuka, yani kote yako. Zile matala zile mkoluna kumarobo zetu zile zetu shapata. Kote yako, wewe unangalia hivi. Utaona kulele rushe. Domo utaona pale kuna kwa matala tatu. Kuna waka tala ya kwanza ni kulele rushe inasema are. Tala ya pili ni kulele jone enye nasema avertisema. Yani inasema wakati yenye wakupita inataka fika. Ya kufata ni tala ya vere enye nabambia vrema uko na akse libre, uko na fe vere ya kupita. Alo, njima migulu ilifo kushikaza kusedia hawa ataka mabengine. Jumana chakisi na mabigulu vrema mesibu kuni lipata paliste nisho na benye. Vasemebo liwa pieto.

0: depresase usini shapata na beba sewa natembeza kama tsukuru shapata vati wanatembeza makinga na kamagari prema nasema merci beaucoup kwa juu antuka sa civilisation ile na mzuri na nyie wote mshafikia
1: inga ele ndio
0: na leo sasa wakati nyoo wa migulu umevuka vile sema waka vile unapita sa problem alors ulo migulu atapita sa gani wewe mwuru wa tokea kwingine kote kule kama mungua msasa contraire wa migulu alikuwa ata traverser wao kwa nataka enda tudwa ulo migulu sasa sema ana traverser sasa kwa kikusha waka vile na wewe mwuru sema useme utapita eh wa migulu yake shamaliza kupita ama mwingine mtu wa msasa contraire yako wewe kote yako utaoka rushi alors tulikia na sisteme ya kuonesha kie kutakuwa ma minute mi de 60 seconds a 0 seconds ile ini minute ni ya kidogo sana wanazo kusema hivi base pole pole njo mwenu
1: ndio
2: ile
0: kupoteza maisha ni kwa wakati kadogo wanasahau ule mwenyewe katika kwa waseme useme nini
1: niseme rinono
0: nacho tusaidia kusema kama rinono njo kusema nini Mwana mie sikukua huku njo sijile manono kama njo kusema nini
1: Linono Yani njo kusema Ile kidole ya kumugulu Kidole okay.
0: Kidole ya kumugulu
1: ya ndiyo
0: Sasa wangali Siku wanateseka Eske ile kama ni kidole kurisha pali Atapoteza franga pata gani Jua nini Juu alikuwa niko mwinyorasi Hakukua na yua Ibi yenye Tutapano tumikisha kwa sasa
1: Anduka mkubwa merci kutufundisha Tumejua vya mingi sana
0: Tuache blagi
1: Ndiyo
3: Ya leo imeisha Nelio tena kesho Ero kesho ba minendra beba Amundena kamata na kapapi yangu kwa kuonesha kwa gisi Nimemaliza. Mimi naje tabia amani.
4: Ndio mbona uko ndani uko unajisema sema kumbalabala?
3: Mimi nimesoma.
4: Kusoma nini?
3: Masomo ya kutembeza.
4: Neru inahusu mbalabala nini?
3: Vinavangalia hapo kapata mwana kufia mbalabala.
4: Si wewe kama unasoma unasoma.
3: Vinavangalia.
4: Kisha upite karibu na kwangu nenda huko unajisema kwa mimi nimesoma huko unaniambia mimi inanihusu nini?
3: Usiki yake kesho unahonia. Kesho na
4: gekoresha kama unasema umetoka kule unasikia njala pita madame ashapiga chakula
3: hivi na unaona shitapa ama sio kutembea kwesha muyui nisho na kwesha muyui
4: ah yani wao umeelewa vingine venye si atu you
3: na ndio grafra uenda ke huko ya mama
4: sawa weka mume weka mama maliza unamaliza
3: sasa mtu anataka kusema tu usimpita yako anafaka nini niambie
4: Akisha sema usimupite kwa.
3: Par example, wewe uko mbele, nye niko nyumu. Na hiyo kisha mina pena ni kupite kwa, mina kwa mbele tunipitizi. Juk, kama una pena nisipite, umutafanya nini?
4: Basi na wega mani nasema usipite si, ni.
3: Hiyo weshe achijui, muta na washeka makinyotere zote we.
4: Hapana, kwa kisha makinyotere zote ni kusema uko kumariaje wala kukele. Maka wewe kisi kwa kisha makinyotari ni kumariaje na kukili.
3: Bo, na saji mi nataka kufuka ako, mutafanya nini?
4: Kunefuka ako? Bo, si unalifuka ako tu kisi utaweza? Tena nitafanya nini?
3: Saji muta nataka kufuka ako, muta na washaka ya druate we, kinyotere we.
4: Pale na unataka geuka.
3: Na saji unapena nisikupita yako, mutafanya nini?
4: Pale, unaniuliza maneno mingi.
3: Utawashe ya kugoshe. Enda soma.
4: Mana kisi kunaona bibi yangu iko naniangalilia kule.
3: Enda soma.
4: Mana kisi bibi yangu iko
3: naniangalilia.
4: Mazi yaka ya kuparkingi, hapana kuleta hapa kwangu.
3: Mana, enda soma.
4: Ivile ni vetu ya kuparkingi, ama hapana hapa kubarikara
3: kwangu. Nene, nene, nene,
4: nene,
3: nene, nene,
4: nene, nene, nene, nene, nene, Madam sasa na wewe uko nachekacheka vyetu vya parking vinakuhusu nini? Vinakuhusu nini?
5: Wewe
4: kwani unaweza sukulia mama sani hapo unasimama kukahala unatuangalia unacheka.
5: Hadi sheria. Mimi si nasema kitu ndo mbona mangia kadogo sana. Si unakwambia kweli mazeta si uanasema mimi.
4: Kisha vile vinakuhusu nini? Ile ni mazeta kitu ya kuparking. Wakati tunaongea vyetu vya kuparking bo mama jina masirno hayombe ucheke. Bila vikuhusu.
5: Basi mimi nimecheka.
4: Eh?

0: kiongozi.
1: Oui.
0: Huyu katibu wa kwetu, unajua tulimtuma amerejea sasa. Inabidi tushuke pamoja kuanza kazi.
1: Ndio Frashima leo nafaa tunaangalia wale wa rekanistra.
0: Wale wenye hapo kwa simu kwamba katibu wetu aonekane. Aonekane kikazi.
1: Ndiyo.
0: Tuingirie barabara vile.
1: Anduka.
0: Tuone ya kutekeleza
1: huku. Wewe.
0: Kabisa.
1: Shu hatutaki tena kusikia mkaji wetu mmoja alifanya ajali. Nasikika
0: nguvu kinakatwa na kutupa motoni.
1: Kinakatwa na kinatupa wapi? Motoni. Yani, kila mtu ote mtu takuwa nuna mwenye hana ile breve yenye kusinye na mie chef wa recyclage. Engineer premise mwanamolo, otomatikema. Wanakia fungiwa.
0: Kabisa.
1: Na katibu mkuu. Papa,
0: Yoshua.
1: Voilà.
0: Tunatia sahihi.
1: Wanakuya fungiwa huku. Twende. Mimi na mtere. Eske. Mwisha tengene sile mizumari yetu wakona tia mungu.
0: Aibu tayari.
1: Barabara.
0: Yote imepangwa.
1: Atuka kusukwata moto moja, magari moja, ama kinga moja, yenye itaweza kutufuka. Tunafatana. Tunafatana, tunasikirizana.
0: Aya, aya.
1: Tunasikirizana. Basi. Kama tunaona jamu vini hapi?
0: Nyuma hapa hivi. Hapa unajua pale kuna kakona hivi.
1: Okay.
0: Pale kamgumu.
1: Wa. Wa.

0: kwa bari bari di problem iko ni
1: mlango iko bid make ni find semeni mlango iko basi kwa nembo na ime unajisikia mbaya
0: sasa manake unataka enda kule ku kusepene bari kwambia kampuni ni kwe bari kwambia kanini kusepene kwanja
1: alitondera se hatuwezi kunya n'importe quel dawa donge aiko kila dawa ya mfarmasi swata kwenye hospitali njo yendezi kunya nikisikia mlango naruma sana ilifone ndia tu kuilo hospitali hiyo inafanyia sepe ni chuo bana nitunze
0: mimi hauya kwa kuzala nina waza
1: ah sija kwa kuzala si niko ni sema
0: ah sasa tena maki dong nata sema tu ni kwa hospitali
1: matu wali shero ni gisa mlango na toka kwa sama jifu nisha jisikia mbaya kama nisha kula sumu mlango kwa mbaya jo nila kuhola kwa tusha na makasha za damu
0: namba tu namba tu harikishe tu tuende tu kudawa yongo basi sijisikie bien na niko nakuona vile unakuwa baridi baridi andukae naomba tuende kudawa tuende kudawa ndio kila iko wapi tuweze tukamlaga gisi tunaenda kudawa
2: mimi na nyumba yangu tutamtumikia hapo
0: ndio kila ndio kila pardon sana acha fucho kwanza angalia gisi mama yako na yeye na regea mwili na luma
2: mama
0: hayombe unasumbua sumbua mgonjwa. Yenye nacha nina kutafuta iko kitu kimoya. Nimependa ubaki hapa nuko na tayarisha chai. Ninaanza mpeleka kwa hospitali. Siwe kama watasema anabaki hapo.
2: Chai ya tizani.
0: Eh ndio. Baki nuko na tayarisha chai nina mpeleka kwa hospitali.
2: Ah mama.
0: Ni naoza ulikuwa namesha tarisha. Vitu. Maki tu twende tu vile.
1: Oba mtakia bilage mlangu ni unisikia mbaya sana. Na hiyo sikia bado
0: nanipiga. Ah, bo mara mwa chunga niende tarisha tu moto twende. Mara mwa nipote hapa kwa mlango.
1: Sitaweza kutembea mimi. Basi nishashima matangazo.
0: Maki tena tunaanze vukisha tu moto kwa mlango tena nikurudilie.
1: Basi mlango haiko busy normal. Mtu mtu na tanjo gari.

0: unanisimamisha kuna kwa nini? Unanisimamisha kuna kwa nini? Hivi, elewa. Wewe.
1: Wewe usika unwa disipite.
0: Una mwendo gani? Una mwendo wa kasi wa nini? Kuna nini wewe uje tu kama na vibabu. Umeona nini pale? Kumechapishwa rangi gani? Ili wewe uje na ubavu wewe.
2: Apo utana sinawaka kweli mimi ninabeba mgonjwa tu nineza pita.
0: Mimi nakuarifu unaona rangi gani pale?
1: Tunakuuliza wewe unaona mbele yako vitu gani?
2: Mimi ninabeba mgonjwa.
1: Unabeba mgonjwa.
2: Na wakati ninabeba mgonjwa, hii matara hazina maana kumie kusimama.
1: Très bien. Pima tuonesha kitu yenye inamaanisha kwamba unabeba mgonjwa.
2: Ile pale mnataka nikulia wakati. Mchunge mie niende.
1: Bon, usione kama tunakuonea sana ugobeba mgonjwa. Hauna kitu la kuonesha gisi unabeba mgonjwa. Haujui kama unapashwa kutia nini kumoto yako. Tuone akubia kugari yako.
2: Pardon sana. Mimi nabeba mgonjwa.
1: Tunabeba mgonjwa.
2: Na gisi kubeba mgonjwa niko presse, mniache kwa nifikishe mgonjwa.
1: Okay.
2: Yengine après.
0: Hivi kama wewe una mbio ya kwako. Kitu gani kimeonesha kwamba wewe unabeba mgonjwa? Kitu gani kinaonesha na kinamaanisha kwamba wewe unabeba mgonjwa? Umekuja tu kwa kasi, unakuja na kasi na kasi. Hivi inabidi kuheshimu kanuni za barabara.
1: Tufe hivi. Tufe hivi. Jua sione kama tunamu zarau na usitu na kama tunamtura jambo mgonjwa.
0: Maswali hayo.
1: Aoneshe nani?
0: Hapo mafunzo tulipokuwa.
1: Voilà.
0: Hivi.
1: Aoneshe tu ile brevet. Comme ça tunapima kumkumbusha kingine juna na resomaka chupa mtu mmoja yenyewe kose ya kubanaka jo ajitoresha kwa brevet kisha tumkumbushe na tumwache apite.
0: Hivi driver, samahani kwanza kama tumesumbuana, ila utaelewa tu kidogo. Hivi sasa kieti chako sasa cha mafunzo hayo tulipofundisha hapo mbeleni, kieti chako chiko wapi?
2: Niko na carte de membre.
0: Hivi tuone ni basi.
2: Niko na carte tu de membre tu ka association.
0: Onesha tuone wewe ni wa ni wa kundi gani?
2: Tu carte de membre yangu haka. Carte de membre yangu haka.
0: Walio na upendo ni wewe katika kile kikundi.
2: Ndiyo.
0: Walio na upendo. Hivi sasa na hapo mafunzo tulipoyapitisha sasa, cheti chako chiko wapi?
2: Hapo mie si kupataka ile wakati ya kwenda kuona.
1: Okay, très bien.
0: Huyu ni wakushika pale basi.
1: Aache hapa nje. Ya kamate mgonjwa wake. Abebe mgonjwa wake mgonjwa.
2: Sasa tena namna gani?
1: Tunasema acha hapa nje, kamata mtoto nani mgonjwa wako, beba mgongoni ale enda.
0: Kituo.
1: Tunafuatana. Hatuna wakati ya kupoteza.
2: Sawa, nitabakuta wapi?
0: Hivi samani.
2: Nitabakuta
0: ofisi ya kwetu iko pale. Unajua ile kona pale?
2: Eh.
0: Mgonjwa pale hivi.
2: Eh.
0: Namba 7 pale utatukuta ofisi yetu.
2: Ah.
1: Ndio.

0: gisi tushangukia pa mtishimu
1: sheri mimi mlango una ruma sana wasa mangana diskite kwa
0: tunaacha hii moto hapa tunabana taxi gisi banaenda naye basi banaenda kubiro mimi niko na metri ya foka wangu
1: moto tena baya
0: pa hiyo acha si wanasema bana ibakia na mimi niko na metri ya foka wangu atafuatilia ile dossier
1: sia wanza mbona mimi like ngem kichwa wangu hata kama tatuma mtu amtu tu hivi bure tu na
0: bon nehema probleme tu kidogo tu
1: ndio gani shehe mbona una probleme leo mlango na iko bie probleme gani nilifahamu na
0: sasa hele tutahimaliza tu ni hivi tu moya hivi hele tu ni hivi tu moya hivi twende niko na metri ya foka wangu
1: mimi siezi pika utera kama ta metri ya foka ena tu tumetoa kunyumba hawa kanyambia si shoma type menda pale na mimi mlango na luma sana.
0: Bon, iko tu juu ya yenye nacha tu wana kamata tu imoto ni juu ya ile ambayo formation juu kufika kwa formation. Ambayo juu sina brevet. Ile ticket njoo yenye nacha wanasema mambo moto baki.
1: Sasa shere unaona mimi unaningiza. Kwanza est-ce qu'on a déjà fait kazi?
0: Bon. Mimi nina hiyo vile mimi ninawaza. Maître avocat atabimaliza.
1: Maître avocat atabimaliza pale nini?
0: Atabimaliza.
1: Aiko ya kwenda samba batra mtribinale. Metra vuka tamaliza pale minini na nilikuambia si nilikuambia kani kambia nisi mumaisha mtu ajuwake
0: ae
1: metufika ile moto ilifo bata kutosha mona amande
0: bon sao ya kabandi tu ni kupita sasa pa kiki na nisumbua hii franga kidogo zeneko naso nina kosa kama ni anje zilipa kupitale fubi njo zenenda naso kule kubiro juu ya nina kisitero tukule wana mtasha mwama. Kwa
1: mpale wanje lipa kupitale, wanje lipa wapi, nishwa yako. Uliambili waka, pete ni pia mana. Atu nisove mie na usove kule na kupatia sile makuta, nisa wanaburi.
0: Nimeita na presida wetu wa asosiasyo, ya nasema, nimeita presidetu wa asosiasyo na niambia seme, yeye hana cha kusema kubile, jupa likuwa nasema mbo, tuende si tulineglijaka.